מריה הענוגה, מי שם את יעקב אוברכט, שרו זמרי טלי סקולרס בניצוח פיטר פיליפס. שעה עם ערכה ציפי ויצטום.

הזמן, קיץ 1867. המקום, פריס בימי התערוכה הבינלאומית. האימפריה השנייה, שאין כמוה מומחית לחזיונות ראווה, מגישה לעולם הצגת פרידה מפוארת, ערב שקיעתה.

מזה שנה מתנהלות ההכנות לקראת החיזיון המרהיב. בשדה מרס, שבין בית הספר הצבאי לנהר, צצו ביטנים אין ספור, וסביבם בתי קפה נוצצים ובתי מלון מהודרים. גנים חדשים ניטעו בגדה הימנית, ובשן זה לזה מזדקר היכל התערוכה, שכל קשתותיו ועמודיו עוטים כתיפה אדומה. אורחים מגיעים מקרוב ומרחוק, וביניהם שורה מרשימה של נציגי המלכות, הצאר הרוסי, הסולטן הטורקי, מלכי שוודיה ופורטוגל, הנסיך מווילס, והמלך וילהלם מפרוסיה, שהביא איתו את הגנרל מולטקה ואת הקנצלר ביסמרק, המעורר גיחוך רב במגפיו הגבוהים. בני הזוג הקיסרי, נפוליאון השלישי במדי גנרל ואז'ני בקרינולינות הססגוניות שלה, הם מארחים שאין להתבייש בהם. אכן, הצגה שהוכנה בקפדנות ומבוצעת לכל דקדוקיה.

0: בבוקר מטיילים האורחים בין שבילי התערוכה. אחרי הצהריים הם מציפים את בתי הקפה שבבוליברדים. ובערב, מבקרים בתיאטרון ונהנים מן האופרטות של אופנבך. באופרה הקומית נותנים את רובינזון קרוזו, אך מי שמצליח להשיג כרטיס לתיאטרון הבוף פריזיין, ייטיב לעשות אם יחזה בהעלאתה מחדש של ההצלחה המוחצת משנת 59, האופרטה אורפאוס בשאול. באורפאוס בשאול מראים לך כיצד גיבורי המיתולוגיה היוונית, בתלבושות הססגוניות שלהם, עוסקים בניתוח ההווה. חיי הנישואים הלא כל כך מופתיים בין אורפאוס לירידיקה, מועתקים ישר ממציאות המוכרת לרבים. ומה שמתרחש על הר האולימפוס, המריבות, התחכים, השחיתות, מזכיר בצורה גלויה למדי את ההווי בחצר הצרפתית. באשר לקיסר, הרי הוא בוחר שלא להקים שער אוריה. נוח לו לסמוך את ידיו על ההצגה, ובכך להפגין את הרוח הליברלית השוררת במדינתו.
1: C'est une révolte alors.
2: Oui.
1: Et vous ne rougissez pas de mettre à votre tête un bandit comme Pluton?
2: Non.
3: Non. Seigneur, je ne suis pas un bandit.
1: Si, un misérable qui abuse de sa position pour enlever des mortels à leur mari.
2: Oh, Pantémisla.
1: Il vient de ravir la femme du violoneux Orphée, la belle Eurydice.
3: Tu en as fait bien d'autres, toi, mon petit père.
1: Moi? Oh, oh, oh, jamais. Bon époux, bon père.
3: Ah oui, parlons-en de tes qualités domestiques. Si on te rappelait ce que tu as fait, toi...
4: Oh, laisse donc, j'en sais sur ton compte.
5: Et moi?
4: Dis-moi donc.
1: Et nous donc?
4: Mais nous avons fait une chanson là-dessus.
1: Hein? Oh, j'ai un rendez-vous avec mon architecte.
3: Tu l'entendras.
2: Tu l'entendras.
4: Ce sera ta punition.

מי שכבר הספיק לראות את רובינזון קרוזו ואת אורפאוס בשאול, מוזמן לבקר בתיאטרון הווריטה ולחזות שם באופרטה אופנבכית, שנכתבה במיוחד לפתיחת התערוכה הבינלאומית, הדוכסית מגרולשטיין. העלילה מתרחשת בנסיכות גרמנית זעירה של המאה ה-18, אך גלוי לכל שהכוונה היא להוקיע את המיליטריזם המשגשג בגרמניה של ההווה, ולשים ללעג את פולחן המדים, הסרטים ואותות הכבוד שפסה באחרונה גם בצרפת. האורחים מפרוסיה אינם רגישים, הם צוהלים ושמחים, והקנצלר ביסמרק אף תופח למולטקה על ברכו ושואג בהנאה, האין זה כך ידידי, האין זה בדיוק כך? את תפקיד הדוכסית ממלאה אורטנס שניידר, הזמרת היקרה ביותר שהופיעה אי פעם על קרשי בימה צרפתית. 4,500 פרנק לחודש הצליחה לשחות מאופנבך לקראת הופעתה זו, ואין זה מחיר מופרז. שעה שאורטנס שניידר, הפרווה על כתיפה, כיפת הפרשים על אוזנה והשוט בידה, יוצאת אל הבימה, נתקף הבית כולו היסטריה, ואין הקהל יודע ממה להתפעל יותר. אם מן החספוס המגרה של קולה, או מברכי הרשעות הניתזים מעיניה, אם ממשחקה המלוטש, או מהופעתה שכולה חציפות מקסימה.

אופנבך עצמו, כך מרננים הבריות, נלכד ברשתה של אורטנס שניידר כרבים אחרים, אך פיקח היה למדי כדי להחניק את הרומן שהתרקם ביניהם בעוד מועד. לשניידר גינונים מובהקים של פרימדונה, ואין לסמוך על הדיסקרטיות שלה מכל וכל. אופנבך הוא קודם לכל איש משפחה, ולפגוע בהרמיניה ובילדים אין הוא מוכן בשום פנים ואופן. יפיפייתו הנוכחית, הזמרת זילמה בופר כחולת העיניים, אף היא לא תמיד קלה לטיפול, אך עקרונית לפחות קיבלה על עצמה את התנאים של מאהבה, סודיות בכל מחיר. הדבר משתלם לה. הלא זכתה באופרטה חיי פריז, המוצגת בפלי רויאל, בתפקיד המצודד ביותר, תפקידה של גבריאל, תופרת הקסיות.

חיי פריז, כשאר האופרטות, היא יצירתם המשותפת של אופנבך וצמד הליבריטיסטים המבריק שלו, הלוי ומייק. ביצירתם זו שוב אין המחברים עוטפים את ההווה באצטלת העבר הקרוב או הרחוק. מקום העלילה הוא פריז שלהם, פריז האגדית והשיקורה של ימי האימפריה השנייה, המטרופולין של תענוגות העולם. תחנת הרכבת סן לזר, הגרנד הוטל החדש והקפה לאנגלי המפורסם משוחזרים על הבמה והצופים מזהים את עצמם בדמות התיירים צמאי הבידור ואנשי הבוהמה החוגגים וההוללים. שמץ מן המהפכה החברתית שהתחוללה בצרפת בעשור האחרון מופגן על ידי הסנדלר, תופרת הקסיות וכל עם המשרתים והמלצרים הגונבים את ההצגה מידי אדוניהם. ביצירה זו, אומר קארל קראוס, המציאות היא בלתי מציאותית, כמעט כמו החיים.

חכמים לאחר מעשה יטענו כעבור שנים, שעוד עם שמיעתו הראשונה של הרונדו המפורסם של מטלה, הקורטיזנה המופלאה, אחזה בהם צמרמורת מוזרה, מעין נבואה שבלב. מטלה מספרת על הילולת נשף הנמשכת כל הלילה, ועל ההתפכחות הבאה בעקבותיה בבוקר המחרת. האם מרמזים כאן המחזאים והמלחין לחזון התעתועים של קיסרות נפוליאון וליקיצה העלובה והמבוישת שתהיה נחלת הרבים, שעה שימחק החזון במחי יד ויעבור מן העולם?

בשעת חצות מתחיל כאן הנשף. הומה הטרקלין כשובח של יונים. כל איש בהידור וקסם כל גברת, באים הם כולם לבלות בנעימים. כאן כל מכל כל, הנה זו שחרחורת, הנה כאן בלונדינית, ושם אדמונית, אחת בחיוך, שנייה מתגנדרת, אך מי היפה, זה קשה להחליט. גברים גם הם תאווה לעיניים, מכל העולם נזדמנו כאן יחדיו, נוחל ודוקס, ארטיסט ומניסטר, צריך לציין, ההרכב מעורב. עפים כאן פקקים ויין שופע, דופק לו פסנתר שם פזמון של אתמול, כאן זוג מאושר, מצחוק מתפקע, ושם צמד חמד יוצא במחול. גובר השעון, מחריש כל אוזניים, צורחים כאן, צובחים כאן, ממש מקהילה, לחיי האישה, השיר והיין. ספק זהו נשף, ספק הילולה. אפסו הכוחות, דממה מסתררת, פרחה השמחה, נדמו שירים. זה נם בקורסה, זה נרדם על הארץ, וזו אחריתו של ליל שימורים. השחר עולה, הללו יושבים עוד, שקועים הם בעצב קורע לבב. חלילה מלצר, שמפן אל תביא עוד, לכל היותר תן קוסטי בחלב. על פני מטתי הרחובות מתגנבים הם, ברגל כושלת, חברים אך פיקחים. אומר הוא, מזל טוב, הנה כבר באים הם. שלום, שלום, לילה טוב, פרחחים.

האם מקרהו או היפוכו של מקרה שצייר כל נאמן של הרוח הפריזאית אינו אלא מהגר יהודי מגרמניה? כשעזב את בית הוריו בגטו של קלן ובא לבקש את מזלו בפריז, היה יעקב אופנבך נער בן 14. הוא כבר היה אז צ'לן מעולה ומחבר זריז של נעימות מחול רעננות בעלות מקצב מפעפע ומקפיץ שהיו שופעות ממנו בזרם בלתי פוסק, עד שלא טרח אף להעלותן על הנייר אלא בשעת הצורך. למשל, כשנצרח לרפרטואר חדש בשביל מופעיו בפונדקים ובבתי האוכל של עיר מולדתו. בהמלצתו המיוחדת של קרוביני, נתקבל יעקב, שהיה בינתיים לז'אק, לקונסרבטוריון של פריז, אך לא מצא עניין רב בלימודים, ומשהוצאה לו משרת שלן בתזמורת האופרה הקומית, קפץ על המציאה. אלא שגם עיסוק חדש זה היה עליו לתורך. החזרה התמידית על אותן אופרות שגרתיות של ארול, אדם ועובר, שיעממה אותו ללא נסו. וכדי להפיג את השיממון, היה ממציא תעלולים שונים שעוררו עליו את חמת המנצח. למשל, היה מנגן במשך ערב שלם כל תו שני לסירוגין, בעוד בן זוגו לחן הצ'לו, האומן הצעיר איפוליט זליגמן, משלים את התו החסר. בסופו של דבר, התפטר אופנבך ממשרתו כצעיר נגני התזמורת, וביקש לעצמו דרכי פרנסה מעניינות יותר. כבר יצא לו בינתיים שם צנוע כצ'לן וירטואוז וכמלחין. המנצח על הגן הטורקי, אליל האופנה ז'וליאן, כלל ברפרטואר שלו מספר ולסים, קוודרילים וגלופים מפרי עיתו, ואי אלה נעימות קנקן משלו כבשו את פריס בסערה. הקנקן היה מחול ממקור אלג'יראי, שכל העיר נגררה אחריו עד אובדן החושים, ואופנבך השכיל להעמיד את המצאתו השופעת ברשות האופנה, על אחת כמה וכמה מאחר שהוא עצמו נכבש לאופנה זו והזדהה איתה בלא כל קושי. כדי לפתוח לפניו את שערי התיאטרון, שמשך את ליבו יותר ויותר, היה מחבר שירים ורומנסות, מוסיקה לבלט או מוסיקת רקע למחזה זה או אחר, ומדי פעם בפעם אף היה מארגן קונצרט משלו, שבשבילו שכר ממיטב האומנים להשמעת יצירותיו, ובעצמו הופיע כצ'לן בקטעים מלאי מלודיות מתוקה וחובשת לב.

בינתיים רכש לאופנבך ידידים רבי השפעה. פרומנטל הלוי, מחבר האופרה היהודית, היה לו פטרון ומורה, והוא שהציג לפני תלמידו את אחיינו הצעיר, את לודוויקו הלוי, שעתיד היה להיות הליברטיסט של אופנבך במשך למעלה מ-20 שנה. ידיד אחר היה פרידריך פון פלוטוב, אריסטוקרט גרמני צעיר ומוסיקאי חובב. פלוטוב, אשר כעבור זמן יקנה את עולמו באופרה מרתה, פתח לפני ידידו את העולם המסחרר של הטרקלינים. למרות פניו הכאורים של ז'אק אופנבך ורזונו המבהיל, היו הנשים כרוכות אחריו. לבושו התרזני, זקן הלחיים המוזר שלו, והברק התימהוני של עיניו, עוררו את סקרנותן. הן התרשמו מנגינתו הווירטואוזית, והתענגו על אמרות השפר השנונות שהיו יוצאות מפיו במבטא צרפתי עילג עד להטמיע. יש שהשוו אותו אל גיבוריו המסתוריים של הסופר אתאה הופמן, אשר מכתביו הרבה לצטט. בן 25 נשא אופנבך את הרמיניה אלקאין, בת אצילים ספרדיה, לאישה, עבר לדת הקתולית על פי דרישה של משפחת הקלה, הקים בית שהיה עד מהירה למרכז חברתי הומה, והוליד בזו אחר זו את ברטה, את מימי, את פפיטה, את מרי, ואחרון אחרון גם את הבן המיוחל, את אוגוסט. כל אותה עת עבד בלא לאות, כמלחין, כעיתונאי, כמנצח, כאמרגן, כאדמיניסטרטור, כאיש יחסי ציבור, וכמנהלו של עסק הגדל בהדרגה. ב-1855 רכש תיאטרון משלו. בשנות ה-60 הגיע עסקו לממדים בינלאומיים שעלו על כל המשוער. לפנינו רשימת ההצגות של שנת 1869. אכן, העולם כולו היה לאופנבך ידה גדולה.

0: ינואר.
1: קהיר, הלנה היפה. ניו יורק, פריקול. וינה, פריקול.
0: פברואר.
1: סטוקהולם, פריקול.
0: מרס.
1: בריסל, לבל ג'נבייב. פריז, ורוור. פריז, לדיבה. ניו יורק, לוי פריזיין.

0: מאי.
1: וינה, טולי פטן. דבלין, הדוכסית מגרולשטיין. נפולי, אורפאוס בשאול.
0: יוני.
1: סולט לייק סיטי, הדוכסית. מקסיקו, אורפאוס. לונדון, הזקן הכחול. ריו דה ז'נרו, פריקול.
0: יולי.
1: לונדון, אורפאוס. ברלין, טולי פטן. מדריד, לוי פריזיין. בדן בדן, הנסיכה מתארי פזונד.

0: אוגוסט.
1: לונדון, לישן ופרישן. פראג, פריקול. גראץ, אירוסין לאור הפנס. גראץ, טיליפטן.
0: ספטמבר.
1: מדריד, ג'נבייב. פראג, אורפאוס. ניו יורק, לוי פריזיין.
0: אוקטובר.
1: קהיר, הדוקסית. ולפרייזו, שני הסומים. ורשה, הלנה היפה. ולפרייזו, אורפאוס. ליסבון, הלנה היפה.

0: נובמבר?
1: מדריד, הזקן הכחול. מדריד, הלנה היפה. ורשה, הלנה היפה. ולפרייזו, אורפאוס.
0: דצמבר.
1: פריז, הנסיכה. פריז, לרומנס דה לרוז. פריז, השודדים. נפולי, הזקן הכחול. אלג'יר, פריקול.

הפופולריות הדמיונית שאופנבך זוכה לה בעשור האחרון של הקיסרות השנייה לא באה לו אך ורק בזכות כישרונו, שהוא עצמו היה הראשון שמוכן היה לכנותו בלא כל גינונים בשם גאוני. בצמידות לכישרון זה, ניחן מדי הטבע בחושר עבודה בלתי רגיל ובמוח מפוקח להפליא. הוא כתב מתוך צייתנות גמורה לחוקי התיאטרון ומתוך קשב מתמיד לטעם הזמן ולדרישותיו. בשעת חילוקי דעות בינו לבין הקהל, לעולם הצדיק את הקהל וידע ללמוד מתגובותיו. הוא היה חסיד האירוניה, אך לא השתמש בה כשוט להצליף בו, אלא כתבלין להשביח בו את התבשיל. הוא אהב את הצלול והשקוף, וסנה את הבומבסטי והעמוס. הוא העריץ את מוצרט וסלד מווגנר. במשך שנים גיבש וליטש את צורת האופרטה, והגישה שי לקהל ענין טעם, שמאס בשיעמום, אך לא היה מוכן להמירו בבידור בלא איכות אומנותית. לרשותה של האופרטה, פרי רוחו ומעשה ידיו, העמיד את מקורות ההמצאה הבלתי מוגבלים שלו, והשפיע על צופיו מאזיניו אוצר של מנגינות מחושפות, שהיו פולשות אל נחלת הפרט, ומזדמרות ומתנגנות ומתפזמות בפיו, בחלום ובהקיץ.

0: בקיץ 1871 מקיץ הקץ על הקומונה הפריזאית. הבורגנים שנמלטו על נפשם חוזרים אל עירם החרבה למחצה שהייתה בינתיים לבירת הרפובליקה השלישית. גם התיירים חוזרים פריזה. בתי הקפה מתמלאים והתיאטראות נפתחים מחדש. בין החוזרים גם ז'אק אופנבאך ובני משפחתו. כך חזר אחרי מהפכת 1848, כך חזר אחרי הקשר של נפוליאון השלישי ואנדרלמוסיה שבאה בעקבותיו. בעיתות משבר שב הוא להיות הילד מן הגטו. גרמני בעיני הצרפתים, צרפתי בעיני הגרמנים, ויהודי בעיני אלה ואלה גם יחד. העובדה שהצבא הפרוסי נכנס לפריז לכל מנגינותיו שלו, לא עזרה לפופולריות שלו בעירו המאומצת. ואף כי העבר נמחק במהירות והכל חוזרים אל סדר היום, נראה שמשהו נשתנה לצמיתות. מן השם אופנבאך ניטל הברק הישן. שמות חדשים מתנוססים בלוחות המודעות. שותביו הוותיקים, הלוי ומייק, כותבים עכשיו בשביל לקוק. וכל המכבד את עצמו רץ לראות את התלב של שטראוס. ברנש חכם אותו שטראוס. לא זו בלבד שנשמע להצעתו של אופנבאך והחל בכתיבת אופרטות, אלא אף הסכים לבסס את הליברית של העטלף על מקור משל הלוי ומייק. בקיאותו בפרטיטורות של אופנבאך מתגלה על כל צעד ושעל, ובכל זאת אין התוצאה משכנעת במלואה. האספרי הבינאי לעולם לא ידמה לאספרי הצרפתי, כל שכן לזה של יהודי פריזאי, יליד גרמניה ואזרח העולם.
1: Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance.

למרות מחלת הארטריטיס שסבל ממנה מזה שנים ושהחמירה לאחרונה באורח מדאיג, למרות אימתו מפני ההפלגה בים, יוצא אופנבך אל ארצות הברית כדי לסלק את חובותיו ולשוב ולטעום את טעמה של ההצלחה. הוא חוזר רצוץ, חולה אנוש ואכול מחשבות מייסרות. כל חייו היה טרוד כל כך בענייני השעה, עד שלא הספיק להתפנות לעניינים שבנצח. ועכשיו, מי שקרב זמנו, נראה לו כאילו כל יצירת חייו יפה לשעתה בלבד, ואין בה מאומה מן הקיים לדורות. הנה ידידו הצעיר ביזה. 3 חודשים אחרי הצגת הבכורה של קרמן, הסתלק מן העולם, בידיעה המרגיעה שקרמן שלו תעשה את דרכה גם בלעדי יוצרה. לא כן אופנבך. אין הוא רשאי להיכנע למחלתו, טרם הבטיח לעצמו את החיים שאחרי המוות.

אופנבך הנוטה למות נחפז להעלות את תרומתו לנצח. זה כבר השתעשה במחשבה לכתוב אופרה המיוסדת על סיפוריו של הסופר הקרוב לליבו מכל, אתאה הופמן. הליברית מפרי עיתו של ז'יל בביה, הליברטיסט של פאוסט לגונו, כבר הושלם, אלא שהקטור סלומון, מדריך המקהלה של האופרה, שם עליו את ידו ואפילו החל כבר בהלחנתו. אופנבך משקיע מאמצים קדחתניים כדי לשחרר את הליברית. מי שעולה הדבר בידו, תודות למחווה של נדיבות לב בלתי רגילה מצד סלומון, מתחיל המרוץ עם המוות. למלחין תביעות מופרזות. לא זו בלבד שרוצה היה להשלים את הפרטיטורה עד תומה, אלא רוצה הוא גם להספיק לחזות בהצגת הבכורה. אך מי שידע להסתגל למציאות במשך כל ימי חייו, מראה גם בימיו האחרונים נכונות לוויתור. לאחר שחזה, ספק בישיבה, ספק בשכיבה, בחזרה הרצופה הראשונה של האופרה, מחליט אופנבך שמשאלתו נתמלאה, ושוב אין הוא מבקש דבר. רוחו שליבה. אכן, הספיק גם הוא להשאיר אחריו מלאכת מחשבת, שסיכויים טובים לה להתקיים לדורות.

0: משאנו באים כיום להעריך את מורשתו של ז'אק אופנבך, נראה לנו שהשקיף על מפעל חייו בחומרה יתרה, שעה שייחס רק לסיפורי הופמן את הסיכוי להעריך ימים. יש מי שאמר כי יצירת אומנות המבטאה בשלמות את רוח זמנה וסביבתה, יפה גם לסביבה אחרת ולזמנים אחרים. לא לשווא קרא רוסיני לאופנבך בשם מוצרט של השנזליזה. מוצרט, על שום השראתו המלודית הגאונית. שנזליזה, על שום מגמתה של השראה זו, שאינה באה לרומם את הרוח, אלא לשעשע אותה, להתקלס בה ולהרקידה. גם כיום יקשה למצוא מאזין שליבו לא יתרונן בו לשם האופנבך ידה כהלכתה. אולי לסיום תוכניתנו נקרא במכתב שנשלח אל אופנבך בידי השחקן והמחזאי הצרפתי למטר למחרת ביקורו באחת האופרטות.
1: מצאתי ביצירתך מן הרוך ומן החריפות, מן השובבות ומן הסלחנות, מן החירות ומחוש המידה. אין אתה משלה אותנו. החיים, כך אתה אומר, אין בהם תקוות מופרזות, אך גם ייאוש מופרז אין בהם. ולפיכך כדאי שנחיה אותם בחן ככל האפשר ובטוב טעם ככל האפשר, ולא נתפתה בשום זמן ובשום תנאי להתייחס אל עצמנו ברצינות רבה מדי.

כאן כל המוזיקה, צהריים טובים. אנחנו פותחים שעתיים של תוכנית מיוחדת לחג השבועות, תוכנית סביב תיקון ליל שבועות. לימוד התורה המסורתי בליל החג הנמשך כל הלילה, הוא ההשראה לתוכנית הזו, שבה נשמע לפי הסדר, מוזיקה מציגה את המהלך הלילי הזה, מרדת החמה ועד עלות השחר. נתחיל ונפתח עם לילי בולנג'ה, ובדרך נאזין לקטעים את ברמס, דביסי, דיליוס, היידן ועוד. אני ליאל וקסמן, האזנה מענה וחג שמח לכולם. נתחיל דווקא בקטע השני מתוך שני קטעים לשלישיית פסנתר של המלחינה הצרפתיה לילי בולנג'ה. לקטע קוראים ערב עצוב וינגנו אותו חברי שלישיית ניב.

פתחנו את התוכנית המיוחדת שלנו סביב תיקון ליל שבועות בערב עצוב מת לילי בולנג'ה, נגנו חברי שלישיית ניב. ומכאן אל המלחין הצ'כי בין המחצית השנייה של המאה ה-19, פיביך, נשמע את יצירתו בדמדומים בנגינת התזמורת הפילמונית המלכותית של ליברפול ובניצוח ליבור פשק.

שמענו את יצירתו של המלחין הצ'כי פיביך בדמדומים, נגינת תזמורת הפילהרמונית המלכותית של ליברפול בניצוח ליבור פשק. ואחרי הדמדומים כבר אפשר לומר שירד הערב, אז אנחנו נמשיך עכשיו בשבעה שירי ערב מאת ברמס, אוסף של שירים המדברים על השעה הזו של היום. נשמע את מקהלת זמרי הפסטיבל של רוברט שו עם נורמן מקנזי בפסנתר, בניצוח רוברט שו.

שבעה שירי ערב מאת ברמס, שמענו את מקהלת זמרי הפסטיבל של רוברט שו, לצד נורמן מקנזי בפסנתר ובניצוח רוברט שו. ועכשיו לשני קטעים שישלימו זה את זה, נפתח באור ירח מאת דביסין, הפרק השלישי והמפורסם מאוד כמובן, מתוך סוויטת ברגמסק, שאותו ינגן קלאודיו אראו, ומיד לאחר מכן נשמע את לילות בגני ספרד מאת מנואל דה פאיה, בנגינת ז'אן פרנסואי אסה בפסנתר והתזמורת הקאמרית של לוזאן, בניצוח חסוס לופס קובוס.

לילות בגני ספרד, יצירתו של מנואל דה פאיה. שמענו את ז'אן פרנסואה אסה בפסנתר והתזמורת הקאמרית של לוזאן, בניצוח חסוס לופס קובוס. כאן כל המוזיקה, אתם על תוכנית מיוחדת לרגל החג בנושא תיקון ליל שבועות, תוכנית שבה אנחנו שומעים מוזיקה מרדת החמה ועד עלות השחר. אז אחרי הלילות בגני ספרד, נשמע מתוך הסוויטה התזמורתית זריחה של המלחינה הפינית אידה מוברג, נקשיב לפרק האחרון מתוך הסוויטה שחיברה בשנת 1909, ושם הפרק הוא דממה, שבעיניי אפשר לחשוב על זה כרגע הזה, שבסיום הלילה ראשית תנץ החמה, איזושהי דממה שלא נמצאת באף רגע אחר של היום. הנה התזמורת הסימפונית של גטבורג, יוהנס גוסטפסון מנצח, דממה מתוך זריחה של אידה מוברג.

שמענו דממה מתוך הסוויטה התזמורתית זריחה של אידה מוברג, התזמורת הסימפונית של גטבורג, נגנה בניצוח יוהנס גוסטבסון. ועכשיו אל דיליוס, פרדריק דיליוס, נשמע את שיר לפני זריחה בנגינת התזמורת הסקוטית הלאומית, בניצוח דיוויד לויד ג'ונס.

דיליוס, שיר לפני זריחה, נגנה התזמורת הסקוטית הלאומית בניצוח דיוויד לויד ג'ונס. ומכאן נעבור אל היידן בזריחה המפורסמת שלו, רביעיית המיתרים אופוס 76, מספר 4. נשמע את הרביעה במלואה בנגינת חברי רביעיית אלבנברג.

היידן, רביעת הזריחה, רביעה אופוס 76, מספר 4, שמענו את חברי רביעת אלבנברג. ולסיום, אחרי שהתחלנו בערב בדמדומים, עברנו ללילה, לאור הירח, לדממה, לשיר לפני זריחה, לזריחה עצמה, ועכשיו הנה אנחנו בנקודת הסיום, בוקר אביב. נשמע מת לילי בולנג'ה, קטע לשלישיית פסנתר, שנגנו חברי שלישיית ניב.

חברי שלישיית ניב ניגנו את בוקר אביב מאת לילי בולנג'ה. כאן כל המוזיקה, עד כאן שעתיים מיוחדות לחג בנושא תיקון ליל שבועות. אני ליאל וקסמן, מודה לכם מאוד שהייתם כאן איתנו והזנתם. שיהיה לכם ולכל יקיריכם חג שמח ובטוח. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. אישה בת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. הנשיא טראמפ אומר שהסכם שלא יהיה טוב לארצות הברית הוא קו אדום בעבורו. באיראן מדווחים הלילה על ירי טילים לעבר 4 ספינות אמריקניות שניסו לעבור במצר הורמוז. בפנטגון יחלו היום שיחות חריגות בין משלחת צה"ל למשלחת לבנונית. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שישי, י"ג בסיוון, תשפ"ו, 29 במאי 2026. כאן זוהר סדן. שוב רצח בחברה הערבית. ניהיה ג'ואברה בת 45 נורתה הלילה למוות בכפר קאסם. היא נמצאה ירויה ברכבה וצוות מד"א קבע את מותה במקום. המשטרה עצרה את בנה בן ה-17 וקרוב משפחה נוסף בחשד למעורבות ברצח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר שהסכם שלא יהיה טוב לארצות הברית הוא קו אדום בעבורו. בקטע שפורסם מתוך ראיון שהעניק לחלתו לארה טראמפ בפוקס ניוז, החמיא הנשיא לאיראנים ואמר שהם נושאים ונותנים מצוינים וערמומיים, אבל בסופו של דבר ארצות הברית מחזיקה את הקלפים כולם. ידיעה של קשבנו איתמר מרגלית. גם סגן הנשיא ג'יי די ונס התייחס הלילה לדיווחים על התקדמות במסע ומתן עם איראן, ואמר בשיחה עם כתבים כי קשה לדעת מתי ייחתם מזכר הבנות. אימה. שתי המדינות מעוניינות בפתיחת מצא הורמוז, אך עדיין נותרו שתי סוגיות בלתי פתורות שקשורות לענייני הגרעין. סוגיית העשרת האורניום בידי איראן וגורל מלאי האורניום המועשר שבידיה. אנחנו מאמינים שהם מקיימים מסע ומתן מתוך כוונות טובות, לפחות כרגע, והושגה התקדמות, הוסיף סגן הנשיא. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, סוכנות הידיעות סברי ניוז המזוהה עם איראן דיווחה הלילה על ירי טילי מבושר שבאיראן לעבר 4 ספינות אמריקניות, אחת מהן ספינת סוחר, שביקשו לחצות את מצא הורמוז בלא תאום עם איראן. סוכנות הידיעות מר האיראנית דיווחה שמערכות ההגנה האווירית ניסו לירט מטוסי אויב בשמי המדינה. בארצות הברית הכחישו הלילה כי הופל כלי טייס אמריקני כלשהו, הטענות כוזבות, נמסר. ידיעה של קשבנו גיא מעיין. בפנטגון יחלו היום שיחות חריגות בין משלחת צה"ל למשלחת לבנונית. צה"ל שלח עליהן 3 קצינים בדרגת תת-אלוף. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי גורמים ישראלים וזרים סבורים שייתכן כי בשבוע הבא תוכרז הפסקת אש נרחבת בלבנון. בישראל עומדים על כך שהפעילות מעבר לקו הגבול תימשך. תאונות הדרכים הלילה. בכביש 90 סמוך למחלף אילות נפצע קשה צעיר בן 20 וצעיר בן 18 נפצע בינוני מפגיעת רכבם במעקה בטיחות בכביש. השניים פונו לבית החולים יוספטל באילת. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 55 סמוך לאלפי מנשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
2: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
3: עוד פחות.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, מחר וביום ראשון התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב 25, בבאר שבע 28 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות

0: נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס. כאן באולפן, הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח בוולס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת שייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח אנדרה פרווין.

פתחנו את השעון שלנו בוולס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נמשיך בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברמינור, מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידארטי. ינגן בכינור פרנצ'סקו דאורציו עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברי מינור, מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידרטי, מלחין אוסטרי ממוצא איטלקי שחי במאה ה-18. שמענו את פרנצ'סקו דאורציו בכינור עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י. נשמע עכשיו את מזמור קוף חף זין בתהילים ניזי דומינוס מאת קלאודיו מונטוורדי. נשמע את המקהלה והתזמורת The 16 בניצוחו של הארי קריסטופרס.

זה היה מזמור קכ"ז בתהילים, ניסי דומינוס, מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את המקהלה והתזמורת The Sixteen בניצוחו של הארי כריסטופרס. נשמע עכשיו את הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור, אופוס 93 מאת בטהובן. נשמע את תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן.

זה היה הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור אופוס 93 מאת בטהובן. ניגנו חברי תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן. נעבור עכשיו לפואמה הסימפונית שיר אביב מאת ג'אן סיבליוס, אופוס 16. תנגן התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ארווי.

זו הייתה הפואמה הסימפונית שיר אביב, אופוס 16 מאת ג'אן סיבליוס. נגנה התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ארווי. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו לאבוב כינור הוכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. נשמע את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק.

זה היה הקונצ'רטו לאבוב כינור וכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. שמענו את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק. נחתום בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54, מאת גריג, תנגן, התזמורת הפילרמונית של סלובקיה, מנצח ריכרד אדלינגר.

חתמנו את השעון שלנו בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54 מאת גריג. נגנה התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה, ניצח ריכרד אדלינגר. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. תושבת כפר קסם נרצחה הלילה ביריות במכוניתה, בנה בן 17 וקרוב משפחה נוסף נעצרו. הנשיא טראמפ אומר שהסכם עם איראן שאינו טוב לארצות הברית הוא קו אדום מבחינתו. כוח צהל ירה אמש באזור בית אל לעבר מטוס אזרחי שהתכונן לנחיתה בנתב"ג משום שסבר שמדובר ברחפן. המטוס לא נפגע. התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן. השעה 7. רצח תושבת כפר קסם. המשטרה עצרה את בנה בן 17 של הנרצחת, ניהיה ג'וואברה בת 45, וקרוב משפחה נוסף בחשד למעורבות ברצח. האישה נורתה הלילה למוות במכוניתה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי על פי הנתונים של ארגון יוזמות אברהם, 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הסכם שאינו טוב לארצות הברית הוא קו אדום מבחינתו.
2: Is there a line that they would cross for you to go on the offensive again militarily?
3: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see. And that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards.
0: בקטע מראיון שהעניק לחלתו לארה טראמפ בפוקס ניוז, החמיא הנשיא טראמפ לאיראנים והגדירם מנהלי מסע ומתן מצוינים וערמומיים. עם זה הוא ציין שכל הקלפים בידי ארצות הברית, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. על רקע הדיווחים בדבר התקדמות בשיחות בין הצדדים, אמר סגן הנשיא ג'יי די ונס לכתבים כי קשה להעריך מתי ייחתם מזכר הבנות עם איראן.
4: It's hard to say exactly when or if the president is going to sign the MOU. I do think we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians they want a deal and they want to open the Strait of Hormuz. We want them to open the Strait.
0: שובנו ישי בר יוסף מוסר כי ונס ציין שאף כי וושינגטון וטהרן מעוניינות בפתיחתו של מצא הורמוז, שתי סוגיות מפתח בנושא הגרעין טרם נפתרו. השארת האורניום וגורלו של מלאי האורניום המועשר לדרגה של 60%. אנחנו מאמינים שהם מנהלים את המסע ומתן ברצון טוב, לפחות כרגע, והושגה התקדמות, אמר סגנו של טראמפ. כוח צהל ירה הלילה לעבר מטוס אזרחי באזור בית אל משום שסבר כי מדובר ברחפן נפץ. למרבה המזל הסתיים האירוע בלי נפגעים. כתבנו התאבלו מטל מוסר כי תושבים בבית אל דיווחו לצהל שזיהו רחפנים בשמיים. כוחות צהל הוקפצו למקום ואחד מהם ירה אל המטוס. בדיקה העלתה כי מסלול ההתקרבות לנחיתה בנמל התעופה בן גוריון הוסט מזרחה והמטוסים חלפו במרחק 4 קילומטרים מבית אל בגובה 1.5 קילומטר בלבד. החקלאות בצפון עלולה להיפגע פגיעה אנושה בגלל טרור הרחפנים מלבנון, כך מזהיר היושב ראש של התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח.
5: אנחנו שומעים מהחקלאים שלנו מצוקה אדירה. הרחפנים הם איום שלא הכרנו. אין התראה, אין יכולת עירות, אי אפשר לנהל את החקלאות מהממד. אנחנו בשחיקה של 2.5 שנים על הקצה, ונראה לי שהממשלה בעניין הזה של הצפון מתחילה לאבד את הקשב בצורה כזו שהיא תעשה נזק להרבה מאוד שנים.
0: עמית יפרח, המשמש גם מזכ"ל תנועת המושבים, שוחח עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות. ברשת בית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
6: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
7: עוד פחות.
1: ערב עם שי שטרן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או ב...

0: זכרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
2: כאן כל המוזיקה, עכשיו 4:30 אחרי 7, בוקר טוב. אתם מאזינים לשחרית המוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס, באולפן ליאל וקסמן. נפתח את הבוקר שלנו יחד בקונצ'רטו שמפטר, קונצ'רטו כפרי מאת פולנק. הקונצ'רטו נכתב בשנים 1927 ו-1928, במיוחד עבור הפסנתרנית ונגנית הצ'מבלו ונדה לנדובסקה, שגם נגנה אותו בביצוע הבכורה בשנת 1929. המוזיקה משלבת את הצליל הברוקי הייחודי של הצ'מבלו עם הרמוניות מודרניות וחדות של המאה ה-20. ינגנו סילביה מרקס צ'ולילה בצ'מבלו והתזמורת הסימפונית של מורסיה בניצוחה של וירג'יניה מרטינס.

את הקונצ'רטו הכפרי מאת פולנק ניגנו סילביה מרקס צ'ולילה בצ'מבלו והתזמורת הסימפונית של מורסיה וירחיניה מרטינס ניצחה. נשמע עכשיו את הקנטטה רחם נעלי אדוני מאת דיטריך בוקסטהודה, יבצעו חברי קונסורט ריצ'רד קאו.

שמענו את רחם נעלי אדוני מאת בוקס תהודה בביצועם של חברי קונסורט ריצ'ר קאר. ולסיום השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית, נשמע את הסונטה לצ'מבלו בסי במול מז'ור מאת דומניקו סקרלטי, מספר 551 ברשימת יצירותיו של המלחין, תנגן בפסנתר מריה טיפו.

את הסונטה לכלי מקלדת בסי במול מז'ור מאת סקרלטי שמענו בביצוע של הפסנתרנית מריה טיפו. ועד כאן שעה הראשונה של שחרית מוזיקלית לבוקר יום שישי בעריכתה של יוליה צודיקס. אני ליאל וקסמן ואנחנו נשוב לשעה השנייה שלנו יחד הבוקר מיד אחרי החדשות. להתראות בקרוב.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: כאן זוהר סדן, השעה 8. הפרקליטות החליטה שכתב האישום המסתמן נגד יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, בפרשת קטרגייט, יוגש בנפרד מכתב האישום נגדו בפרשת ההדלפה לבילד. כתבתנו תמר אלמוג מדווחת כי הפרקליטות צפויה לבקש מבית המשפט אישור לתקן את כתב האישום בפרשת הבילד כדי לצרף את אוריך אל שני הנאשמים בתיק, אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד. ההנחה היא שפלדשטיין ייאלץ להפליל את אוריך במהלך עדותו. עם זה, בידי הפרקליטות ראייה למעורבותו של אוריך בהדלפה לבילד, נוסף על עדותו הצפויה של פלדשטיין. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הסכם שאינו טוב לארצות הברית הוא קו אדום מבחינתו. בריאיון לפוקס ניוז שקטע ממנו שודר הלילה, ציין הנשיא האמריקני כי האיראנים אומנם יצירתיים ומוכשרים בניהול מסע ומתן, אך הקלפים כולם בידי ארצות הברית. סגנו של טראמפ, ונס, אמר לכתבים כי קשה להעריך אם ומתי יחתם מזכר הבנות עם איראן.
3: It's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. I do think we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians they want a deal and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of
2: ונס ציין שאף כי וושינגטון וטהרן מעוניינות בפתיחתו של מצא הורמוז, שתי סוגיות מפתח בנושא הגרעין טרם נפתרו. העשרת האורניום וגורלו של מלאי האורניום המאושר לדרגה של 60%. אנחנו מאמינים שהם מנהלים את המסע ומתן ברצון טוב, לפחות כרגע, והושגה התקדמות, אמר סגנו של טראמפ. את הידיעה העבירו כשבנו איתמה מרגלית וישי בר יוסף. מצוקתם של תושבי קו האימות בצפון. תושבת אדמית עירה פייגין אומרת כי חשה ייאוש משום שחבריה והיא שקופים בעיני הממשלה.
4: אני יושבת בחצר הבית ואנחנו תוקפים אותם. הבית שלי רועד. אני לא יכולה לשלוח את הילד שלי לצאת לטיול עם הכלבים, כי אני לא יודעת אם יהיה רחפן, אם יהיה כתבם. יש פה אחלה נופים ואנחנו מסתכלים על השמיים כל הזמן. אני מכירה כמה ילדים שלא יוצאים מהבית. יש ילדים קטנים שהולכים לטיפולים ועכשיו לקחו להם את ההסעות. אנחנו פה תלויים בהסעות, בתי ספר הם בתי ספר אזוריים. ודאי שהם בתל אביב עכשיו יהיו פריו ארבע רקטות יהיו נופלות או איזה רחפן אחד, ודאי שהיו סוגרים את כל העסק.
2: תושבת אדמית שבגליל המערבי התראיינה לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. כוח צהל ירה אמש לעבר מטוס אזרחי באזור בית אל משום שסבר כי מדובר ברחפן נפץ. למרבה המזל הסתיים האירוע בלי נפגעים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי תושבים בבית אל דיווחו לצהל שזיהו רחפנים בשמיים. כוחות צהל הוקפצו למקום ואחד מהם ירה אל המטוס. בדיקה העלתה כי מסלול ההתקרבות לנחיתה בנמל התעופה בן גוריון הוסט מזרחה והמטוסים חלפו במרחק 4 קילומטרים מבית אל בגובה 1.5 קילומטר בלבד. בתל אביב נדקר אזרח זר בשנות ה-60 לחייו ומצבו קשה. הוא נמצא מוטל ברחוב הגדוד העברי. בסריקות שערכה המשטרה באזור נעצרו שני צעירים וברשותם סכין.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
6: הוא ישלם, אמור מעט ועשה?
7: עוד פחות.
5: ערב עם שי שטרן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, בשבת התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
10: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
9: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, עכשיו כמעט 5 דקות אחרי 8. שמחים שישבתם עלינו ושלום גם לכל

המצטרפים, אנחנו פותחים שעה שנייה של שחרית מוזיקלית בעריכתה של יוליה צודיקס, באולפן ליאל וקסמן. ואת השעה הזו נפתח בסימפוניה מספר 35 ברמז'ור מאת מוצרט, מספר 385 ברשימת כחל, תנגן תזמורת פסטיבל מוצרט בניצוחה של אנטוניה בריקו. האזנה מהנה.

סימפוניה מספר 35 ברמז'ור מאת מוצרט, שמענו בנגינת תזמורת פסטיבל מוצרט, בניצוחה של אנטוניה בריקו. נמשיך ונשמע את הסוויטה אלאדין מאת קארל נילסן, אופוס 34. נילסן כתב את המוזיקה למחזה אלאדין או המנורה הקסומה של אדם אלנשלגר בשנים 1917 עד 1919 עבור התיאטרון המלכותי בקופנהגן. הסוויטה מורכבת משבעה קטעים, חגיגה מזרחית, חלום אלאדין או ריקוד ערפל הבוקר, ריקוד הודי, ריקוד סיני, השוק באיספהן, ריקוד האסירים וריקוד אפריקאי. מנגנת התזמורת הסימפונית ניו יורק סקנדיה, בניצוחה של דורית מצון.

שמענו את הסוויטה אלאדין מאת נילסן, נגנה תזמורת הסימפונית ניו יורק סקנדיה, דורית מצון ניצחה. ולסיום השחרית המוזיקלית להיום, נשמע את הליד ליד הנהר מתוך מחזור מסע חורף מאת שוברט, דויטש 911, ישיר זמר הבריטון תומאס קווסטהוף, צ'רלס ספנסר בפסנתר.

על הנהר מתוך מסע החורף של שוברט בקולו של זמר הבריטון תומאס קווסטהוף ובנגינתו של צ'רלס ספנסר בפסנתר. וכאן מגיעה לסיומה השחרית המוזיקלית שלנו לבוקר יום שישי הזה, עכשיו 3 דקות לפני 9, ממש תכף אמיר לקח חביבי ייקח את השידור, ובינתיים נודה לכם שהייתן כאן איתנו, מעורכת יוליה צודיקס וממני ליאל וקסמן, שיהיה לכם סוף שבוע שקט והמשך האזנה מהנה. להתראות.

0: לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 9, בוקר טוב למצטרפים אלינו. ברוכים הבאים לקונצרט הבוקר של יום שישי, מעכשיו עד 12, האורך הוא אורי מרקוס, אני אמיר לקחביבי, אהיה איתכם כאן מן האולפן בירושלים, מקווה מאוד שתיהנו משלושה שעות הקרובות שלנו יחד. נפתח באווה ורום קורפוס, מוטט בארבעה קולות מפרייתו של מלחין הרנסנס האנגלי, ויליאם בירד. מרטין בייקר מנצח על מקהלת הקתדרלה של וסטמיניסטר.

השבח לך, גוף אמיתי, שממריה הבתולה נולד. אבה ורום קורפוס מוטט בארבעה קולות מאת מלחין הרנסנס האנגלי ויליאם בירד. יצירה שמבוססת על אחד מעיקרי הנצרות, הקורפוס קריסטי, המתאר את הקורבן שהקריב ישו, בדמות לחם המסמל את גופו, ויין המייצג את דמו, כפי שהתפתח מן הסעודה האחרונה. מרטין בייקר ניצח על מקהלת הקתדרלה של ווסטמיניסטר. אנחנו נשארים במרחבים הירוקים של האי הבריטי, נקפוץ 300 שנים אחרי בירד אל סר גרנוויל בנטוק. בנטוק, יליד 1868, הרבה לקרוא בפרסית ובערבית, והתמסר לשחרון המזרח. את השראתו שאב במידה רבה מקסמי האוריינט, מוזיקה קוראלית בעקבות המרובעים של עומר קיים ופיוטיו של חפיז, אופרה רומנטית ושמה פנינת איראן, וקובץ מן השירה הסינית העתיקה. בנטוק גם תכנן לחבר מחזור של 24 פואמות סימפוניות, מבוססות על האפוס ההודי קיללת קהמה, פרייתו של רוברט סאוטי, מגדולי השירה הרומנטית האנגלית. בסופו של דבר עלה בידו של בנטוק להלחין רק שתי תמונות תזמורתיות מן המחזור הזה, אחת מהן מתארת את הסאטי, המנהג ההודי העתיק, שבו האלמנה שורפת את עצמה באש מדורת השריפה של גופת בעלה למען כבודו של הבעל. בואו ונשמע.

המנון תהלוכה מן השנה 1893 מאת גרנביל בנטוק. ורנון הנדלי ניצח על תזמורת פילהרמוניה המלכותית. את רביעיית כלי הקשת היחידה שלו במי מינור חיבר ג'וזפה ורדי באביב 1873, כאשר נדרש לפקח על ההפקות הרבות של האופרה האידה, שנחלה הצלחה כבירה מרחבי אירופה. כשהגיעה האופרה לבחורה בעיר נפולי, נפלה הזמרת הכוכבת תרזה שטולץ למשכב, והלעתה של האופרה נדחתה. את שעות הבטלה והשעמום עד להחלמתה של הזמרת, מחר ורדי להעביר בחיבור רביעת כלי קשת, שהיא גם ניסיונו היחיד משדה המוזיקה הקאמרית. את רביעת כלי הקשת של ג'וזפה ורדי מנגנים בהקלטה שנשמע חברי רביעת לייפציג.

0: חברי רביעת לייפציג השמיעו את רביעת כלי הקשת במי מינור מאת ג'וזפה ורדי. קונצרט בוקר בכאן כל המוזיקה, אנחנו פונים לעוד איטלקי דגול, נשמע את הסטאבט מאטר מאת ג'ואקינו רוסיני. התמליל, כפי הנראה מפרייתו של נזיר פרנציסקני מימי הביניים, יקופונה דטודי שמו, שימש השראה למלחינים רבים לאורך הדורות. הוא מתאר את אבלה של מרים, אם ישוע, ישוע נוכח בנה הצלוב, קינתה של אם דבויה ומיוסרת. ניצבה האם הדבויה מול הצלב בוכה, רועדת, שם תלוי ישוע בנה. כך נפתח מזמור סטאבט מאטר. בהקלטה משנת 1995 משתתפים זמרת הסופרן לובה אורגונזובה, המצו סופרן צ'צ'יליה ברטולי, זמר הטנור ראול חימנס והבס רוברטו סקנדיוצי. מיונג וואן צ'ונג מנצח על התזמורת הפילרמונית של וינה ומקהלת בית האופרה של וינה, אבל לפני כן הפתעה קטנה מארכיון הרדיו שלנו, יוסי בנאי, שחודש מלאו 20 שנה ללכתו, יקדים ויספר את סיפור המעשה מאחורי יצירתו של רוסיני, הקלטה מאוצר הסרטייה של כל ישראל, מתוך סדרת התוכניות שערך מיכאל אוהד בשנת 1989 על פרקים מחיי רוסיני. אז הנה הסטאבט מאטר פרייתו.
1: הסטאבט מאטר נולד במקרה. ב-1831 יצא רוסיני עם ידידו הבנקאי אגואדו לספרד. במדריד התארחו השניים אצל האב פרננדס ולרה, מנכבדי העיר. ולרה היה חסיד מושבע של רוסיני והשתוקק לפרטיטורה מפרייתו שתהיה שלו ורק שלו. אגואדו לחץ על רוסיני למלא את בקשת מארחם. רוסיני לא היה מסוגל לסרב לאיש שהפך אותו למיליונר. ישב והלחין את תפילת סטאבט מאטר המסורתית, האם השקולה לרגלי הבן הצלוב. רוסיני השלים 6 פרקים והניח את העט בגלל התקפת לומבאגו. ידידו ג'ובאני טדוליני השלים את 4 הפרקים החסרים, והקופרודוקציה נשלחה לאבלרה במדריד. במכתב לוואי ביקש רוסיני ממערכו שלא להוציא את הסטאבט מידו, לא להשמיעו לאחרים ולא להדפיסו חלילה וחס. ולרה הנלהב, שלא הבחין בטבעו החשוד של השי, שלח למלחין קופסת טבק זהובה, משובצת בתרסר יהלומים. אולמפ החשדנית הזמינה צורף שהעריך את המתנה ב12,000 פרנק, סכום המלגה השנתית שלו ושלה. אנחנו נשוב לדון בסטאבט, כי זה סיפור בהמשכים.

אמן לנצח נצחים, הפרק הפוגלי הכביר, שחותם את הסטאבט מאטר של ג'ואקין רוסיני. וזו אגב תוספת אישית של רוסיני, אין עוד סטאבט מאטר אחר מלבדו, שכולל את המילים הללו למיטב ידיעתנו. בהקלטה משנת 1995 השתתפו לובה אורגונזובה סופרן, צ'צ'יליה ברטולי מצו סופרן, הטנור ראול חימנס וזמר הבאס רוברטו סקנדיוצי. מיונג וואנג צ'ונג ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה ומקהלת בית האופרה של וינה. קונצרט בוקר בכאן כל המוזיקה פונים ליצירתנו הבאה והאחרונה, הסימפוניה החמישית מאת גוסטב מלר. נכתבה בשנים 1901-1902, באחת מתקופות חייו המאושרות של מלר, אשר פגש בפעם הראשונה באלמה כובשת לב בת 22, מתור של צייר נוף אוסטרי בולט, שתהפוך בתוך שבועות ספורים לרעייתו, זוהי אלמה שינדלר. המנצח ההולנדי הדגול וילם מנגלברג, ידידם הקרוב של בני הזוג, חשף כי פרק האדג'טו המפורסם היה לאמיתו של דבר הצהרת אהבה של מלר לאלמה, כתב תווים שכל כולו מכתב אהבה יוקד. הפרק הזה, מן האהובים ביותר ביצירות מלר, נובע מתוך השיר "עבדתי מן העולם" שמלר חיבר למילותיו של פרידריך ריקרט. נשמע הקלטה עם תזמורת פילרמוניה והמנצח ג'וזפה סינופולי, שהחודש מלאו 25 שנים למותו. אז הנה החמישית של גוסטב מלר.

0: גוסטב מאלר, סימפוניה מספר 5, ג'וזפה סינופולי, ניצח על תזמורת פילהרמוניה, שבראשה הוא עמד 10 שנים רצופות, משנת 1984 ועד 1994. וכאן אנחנו נפרדים, קונצרט בוקר לבוקר יום שישי, עורך אורי מרקוס ואני אמיר לקח אביבי, תודה שהייתם איתנו, מקווים שנהנתם, המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל סגן המפקד של חטיבת עזה של חמאס, שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. פוליטיקאי איראני בכיר אומר כי ארצו אינה מוכנה להפקיד את האורניום המועשר שברשותה בידי מדינה שלישית. מזכיר האום הודיע רשמית לישראל על החלטתו לצרפה לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. התחזית, מחר וביום ראשון, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חוסל מפקד בכיר בחמאס שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. עימד חסן חסן אסלים, סגן המפקד של חטיבת העיר עזה ומפקדו של גדוד הזיתון, חוסל שלשום בתקיפה משותפת של צה"ל ושבק. בהודעה שפרסמו שני הארגונים צוין כי בשנים האחרונות, ובמיוחד בעת האחרונה, קידם המחבל הבכיר עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. עוד נמסר כי באתר שבו חוסל אסלים שהה מפקד אחר בחמאס, ועדיין לא ברור אם גם הוא נהרג בתקיפה. איראן אינה מוכנה למסור את האורניום המועשר שברשותה למדינה שלישית, כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, איברהים עזיזי. הפוליטיקאי האיראני אמר את הדברים בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית ריה נובוסטי. בתוך כך ערוץ אל ערביה הסעודי מדווח כי איראן הסכימה לפיקוח בינלאומי על מתקני הגרעין שלה כדי שלא תיאלץ לפרקם במסגרת הסכם עם ארצות הברית. את הידיעה העבירו כשבנו יחזקאל קורנברג ויובל אינבר. החלטתו של מזכיר האום גוטרש לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. במכתב רשמי לשגריר ישראל באום דני דנון, גוטרש מדגיש כי בשנה האחרונה הצטבר מידע מאומת המצביע על עלייה.

0: גוטרש מפרט את התנאים להוצאת ישראל מהרשימה. הפסקה מוחלטת ומיידית של כל ההפרות, ניהול חקירות בזמן אמת והעמדה לדין של האחראים, ושיתוף פעולה הדוק עם הנציגה המיוחדת של מזכיר האום לאלימות מינית באזורי סכסוך. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו יחזקאל קורנברג. אתמול הודיע השגריר באום דנון כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר האום, ואמר כי החלטתו לצרף את ישראל לרשימה השחורה, הכוללת בין השאר ארגוני טרור כמו חמאס ודאש, מלמדת שהוא איבד כל רסן. אנחנו עם המזכיר הזה גמרנו, לא נשתף איתו פעולה. בעוד כמה חודשים ייבחר מזכיר חדש לאום, ויחד איתו נפעל לתקן את העוול הזה, הדגיש השגריר דנון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
2: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
3: עוד פחות.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה, צהריים טובים. איתכם באולפן, אני אמיר לקח אביבי, ואנחנו עוברים מיד אל אמוץ פרידמן, במרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, לשידור קונצרט בסדרה צעירים במרכז. אמוץ, השידור שלך.
7: תודה לאמיר לקח אביבי באולפן, שלום רב, ברוכים הבאים למרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, לקונצרט נוסף בסדרה הצעירים במרכז. היום אנחנו שמחים לארח את הכנרת אנה זיגרייך, הוויולן יואב יצקן, הצ'לן מאי אנדי והפסנתרן מלאכי רוזנבאום. הם ינגנו רביעיות פסנתר מאת מנדלסון, מאלר ופורה. הכנרת אנה זיגרייך החלה לימודי הכינור בגיל 7 אצל פרופסור נאוה מילו בקונסרבטוריון הישראלי בתל אביב. היא השלימה תואר ראשון ותעודת אומן באקדמיה למוזיקה על שם בוכמן מטה עם הפרופסורים חיים טאוב וחגי שחם, והמשיכה לתואר שני בבית הספר הגבוה למוזיקה ריינה סופיה במדריד בכיתתו של פרופסור כריסטוף פופן. אנה למדה בתיכון תל מיילין ושרתה במעמד מוזיקאית מצטיינת בצהל. היא השתתפה בפסטיבלים יוקרתיים ובהם בנף בקנדה, מוזטיקה, תוכנית פרלמן וקשת אילון. אנה היא מלגאית של קרן רונן, בימים אלה מנגנת בקבוצת הכינור הראשון של הפילרמונית הישראלית. הוויולן יואב יצקן, יליד ירושלים, החל את לימודי הכינור והוויולה אצל מיכאל גייזלר בקונסרבטוריון הסדנה בירושלים. בהמשך למד עם חיים טאוב, וסיים את לימודיו באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים בכיתתה של טלי קרביץ. את שירותו בצהל מילא במעמד מוזיקאי מצטיין. יואב השתתף במספר קורסים ותוכניות מצטיינים, תוכנית פרלמן בישראל ובארצות הברית, תוכנית נזריאן של האקדמיה בירושלים, קורסי הקיץ של קשת טיילון, קורס באוטווה שבקנדה בהדרכת פנחס צוקרמן, וכן תוכנית הרביעיות של מרכז בנף באלברטה, חלק מרביעיית גאיה. יואב היה חבר בתזמורת דיוון מזרח מערב של המנצח דניאל ברנבוים וביולן ראשון בפילרמונית הישראלית הצעירה. בין השאר הוא ניגן במכון ריכרד שטראוס, בארמון האליזה בצרפת ובלינקולן צנטר בניו יורק. יואב השתתף בפעילויות עמותת מוזטיקה וזכה במלגות קרן התרבות אמריקה ישראל, קרן ברנבוים סעיד ותוכנית האומן הצעיר של רשת מלונות קמפינסקי. הצ'לן מאי אנדי החל את לימודיו אצל לובה רבין וסיים תואר ראשון אצל הלל צורי בבית הספר למוזיקה בוכמן מטה, שם ניגן ברביעיית גרטלר הייצוגית. הוא שירת בצהל במעמד מוזיקאי מצטיין. השתתף בפעילויות עמותת מוזטיקה, היה חבר בתוכנית פרלמן והוא זוכה לתמיכת קרן רונן. מאי זכה במקום הראשון בתחרות כלי הקשת בבית הספר בוכמן מטה ובתחרות הצ'לו על שם ערן זולדן. הוא השלים תואר שני בבית הספר למוזיקה מנהטן בניו יורק, בכיתת פרופסור ג'וליה ליכטן, שם זכה בתחרות למוזיקה קאמרית, ואף היה סולן בקרנגי הול. בשובו ארצה הסתרף לתזמורת האופרה הישראלית, הסימפונית ראשון לציון, והוא

מרבה גם לבצע מוזיקה קאמרית בארץ ובעולם. מאי מנגן בצ'לו וקשת המושאלים לו באדיבות קרן התרבות אמריקה ישראל. הפסנתרן מלאכי רוזנבאום נולד ב-1998 בערד. הוא בוגר התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות וקונסרבטוריון האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, ושירת בצה"ל במעמד מוזיקאי מצטיין. מוריו לאורך השנים, גברת לוסיה קיציס, הדוקטור דרור זמל, פרופסור אלכסנדר תמיר, פרופסור איתן גלוברזון ופרופסור ירון רוזנטל. מלאכי הוא בוגר תואר ראשון ושני באקדמיה בירושלים, וכיום לומד באוניברסיטה למוזיקה על שם מנדלסון בלייפציג, בכיתתו של כריסטיאן פול. מלאכי הופיע רבות בארץ ובחול, לרבות סולן עם תזמורות מובילות בארץ, כמו הסימפונית ירושלים והקמרטה. הוא זכה בפרסים בתחרויות לאומיות ובינלאומיות, בהם המקום הראשון בתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר בדצמבר האחרון, וכן במלגת תוכנית נזריאן ובפרס נשיא האקדמיה. במרץ 2024 נפטרה ארוסתו של מלאכי, ענבר גל זיכרונה לברכה, לאחר מאבק במחלת הסרטן. ענבר הייתה שותפה לחיים ולמוזיקה, ומאז מותה מקדיש מלאכי את נגינתו לזכרה. כל ארבעת הנגנים שנשמע הם בוגרי תוכניות המצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים, תוכנית דיוויד גולדמן להרכבים קאמריים, התזמורת הפילרמונית הצעירה ותוכנית הפסנתרנים בהדרכת נשיא המרכז מאסטרו מרי פריה. כמו כן, כולם נתמכים במלגות קרן התרבות אמריקה ישראל. אנה, יואב, מאי ומלאכי יפתחו את הקונצרט היום ברביעיית הפסנתר מספר 1 של פליקס מנדלסון, אופוס 1 בדומינור. נקבל אותם.

שמענו את רביעיית הפסנתר מספר אחת, אופוס אחת מאת מנדלסון, שמענו את אנה זיגרייך בכינור, יואב יצקן בוויולה, מאי אנדי בצ'לו ומלאכי רוזנבאום בפסנתר. נסיים את החלק הראשון של הקונצרט בפרק רביעיית פסנתר מאת גוסטב מאלר, יצירה קצרה מתקופת נעוריו של המלחין. אנה, יואב, מאי ומלאכי, בבקשה.

0: שמענו פרק רביעיית פסנתר מאת גוסטב מאלר בנגינתם של אנה זיגרייך, יואב יצקן, מאי אנדי ומלאכי רוזנבאום. אנחנו במרכז למוזיקה נצא עכשיו להפסקה קצרה, אחריה נשוב ונשמע את הנגנים ברביעיית הפסנתר מספר אחת של גבריאל פורה. בינתיים אני מחזיר את השידור אל אמיר לקח חביבי באולפן כאן כל המוזיקה.
1: תודה רבה לעמוץ פרידמן במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, ועד לחידוש הקונצרט נשמע מהאולפן מבחר קטעים למקלדת מאת ז'אן פיליפ רמו בעיבוד לכלי נשיפה שערך מרדכי רכטמן. הוא גם מנגן בבסון עם הקלרניתנים אלי חפץ ושרון הדר.

מחול הגבות, חתם מבחר קטעים של ז'אן פיליפ רמו, בעיבוד של מרדכי רכטמן לשלישיית כלי נשיפה. רכטמן ניגן בבסון עם הקלרניטות של אלי חפץ ושרון אדם. אנחנו בכאן כל המוזיקה ממתינים לסיום ההפסקה בקונצרט במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים. בינתיים נמשיך עם שלושת הנשפנים, הפעם במבחר של קטעים מאת באך.

0: והנה אנחנו מקבלים את האות שהקונצרט במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים מתחיל, החצי השני שלו מתחיל, ואני מחזיר את השידור אל אמוץ פרידמן.
1: שוב תודה לאמיר באולפן, ותודה לכם השבים למרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, לחלקו השני של קונצרט בסדרה הצעירים במרכז. היום עם הכנרת אנה זיגרייך, הוויולן יואב יצקן, הצ'לן מאי אנדי והפסנתרן מלאכי רוזנבאום. בחלק הזה של הקונצרט יצירה אחת. נשמע את רביעיית הפסנתר מספר אחת בדו מינור, אופוס 15 מאת גבריאל פורה. בואו נקבל אותה.

0: שמענו רביעיית פסנתר מספר 1 בדומינור, אופוס 15 מאת גבריאל פורה, ניגנו אנה זיגרייך בכינור, יואב יצקן בוויולה, מאי אנדי בצ'לו ומלאכי רוזנבאום בפסנתר. זכינו להדרן, מקום לדאגה של מתי כספי, בעיבוד הוויולן יואב יצקן. וכאן אנחנו מסיימים. קונצרט נוסף בסדרה הצעירים במרכז. תודה לנגנים שהשתתפו, לאורך הסדרה אורי דרור, אנשי הקול צביקה הירשלר ואיתי ברקוביץ', מוריאל פישר, תודה רבה. מוריאל פישר ודוד וסט בהפקה. תודה לאורך המשדר מתי ליפשיץ. תודה ושבת שלום לכם מאזינות ומאזינים. אני מחזיר את השידור אל אמיר לקח חביבי באולפן כאן כל המוזיקה.
1: תודה לאמוץ פרידמן מהמרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, ועד כאן קסם צהריים ליום שישי זה. תודה רבה שהייתם איתנו, מאחלים שבת שלום, ימים שקטים ורגועים יותר שיבואו לנו. כמובן המשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה. נתראות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, סוף שבוע נעים, אני מקווה, אצל רובנו. סוף השבוע הוא תמיד הוכחה שהזמן טס לו כל כך מהר, כי אחרת איך זה יכול להיות שכבר הגיע סוף השבוע? כמו תמיד חוזר בכדי לקבל כאן איתנו ביחד את המוזיקה, את הדרך העוברת בין צליל לצליל, בין מנגינה למנגינה, בין הרמוניה אחת לשנייה ולשלישית, עד שחוזרים בחזרה לטוניקה. טוניקה מרגישים בבית, לא? זאת כל התורה כולה של המוזיקה ביום שישי אחד.

השבוע היה לנו כאן שבוע מלא במוזיקה בתחנה שלנו, תחנות מסביבנו. התחלות טובות של תוכנית תמיד צריכות מוזיקה טובה שתיתן את מנגינת הפתיחה. אז איך באוזניכם שילוב של וילה לובוס ובאך, בין באך, ברזיל ו... שילוב מופלא יתחיל כאן בין הצורות והצבעים שיצר באך והמוזיקה העממית הפופולרית בארצו של וילה לובוס הצבעונית והחמה ברזיל.

בחיאן הברזילרס מספר 5, דניאל ברנבוים בפסנתר והרכב ג'אז, חיבור בין שתי אהבות מוזיקליות של המלחין וילה לובוס. הוא נשאר איתנו באולפן, דניאל ברנבוים על יד הפסנתר.

מצטרפים אליו שני מבצעים בשני כלים, צ'לו וכינור. ומה קורה כששלושת אלו נפגשים להתיישב ולנגן ביחד? זה אתם יודעים, וגם אני, שאין מלחין, שלא היה רוצה את הפרטיטורה שלו אצלהם, בין האצבעות. פנחס צוקרמן, כינור, ז'קלין דפרה, צ'לו, דניאל באמבוים, בפסנתר, שלישייה של בטהובן.

והנה נכנסה התזמורת, כולה, ודניאל ברמוהם קם מהפסנתר והלך ועלה על בימת המנצחים, וניצח על וריאציות על נושא של היידן מאת ברמס. זאת הייתה הווריאציה העשירית, הסיום עם התזמורת הסימפונית של שיקגו. אולי אחת היצירות התזמורתיות האהובות עליי, בין הראשונות שגיליתי. ובמעבר חד לאהבה אחרת לגמרי, בתחילת השבוע מלאו 85 שנים לבוב דילן, האיש עם המילים, האיש והשירים, האיש והפולק והרוקנרול, האיש והגיטרה והמפוחית שמלווה את כולנו כל כך הרבה שנים, ואנחנו אותו ואיתו. הנה ביצוע אינסטרומנטלי לאחד השירים שלו, Don't think twice, it's all right. אל תחשוב פעמיים, זה בסדר. שיר פרידה דילני, היא קצת בזבזה לו את הזמן, והנה, זה הזמן לומר שלום, וזה

המיתרים ומדילן שמנגן על גיטרה, עברנו לאימפרומפטו בשם הגיטרה המנוגן על פסנתר של המלחין פרדיננד הילר, מוצא יהודי מפרנקפורט אמיין מהמאה ה-19, מלחין, מנצח, פסנתרן, ושמענו את טוביאס קוך בפסנתר. Don't think twice, it's all right. כך בוב דילן ומי שניגנו ואיבדו את השיר שלו, רביעיית המיתרים String Space. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, היום הוא שישי, אנחנו אם אפשר מסתכלים על הגלים ועל הגלים סירות, גולשים גם אם הים שקט, הם תמיד שם מנסים בכל זאת לתפוס איזה גל בהם בכיוון מערב לכיוון האופק. אני איתכם, איילה אשרוב, הישר למאה ה-20. המלחינים שמקצבים ומשקלים שונים לא הפחידו אותם. אחד מהם סטרווינסקי, במוזיקה שלו לבלט מתוך הסוויטה לבלט פטרושקה, עם ריקוד רוסי.

שתי יצירות תזמורתיות זו אחר זו, כל כך שונות אחת מהשנייה, המלחינים כל כך שונים והסיבות ליצירות שונות. דבוז'ק בסימפוניה מספר 8, הפרק הראשון, עם התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה, יז'י בלוחלבק, מיד אחרי הריקוד הסוער עם הרקדנים והתלבושות והבמה, מתוך הסוויטה לבלט פטרושקה, ריקוד רוסי של סטרווינסקי, התזמורת הפילהרמונית של ברלין, לאופולד סטוקובסקי, הוא זה שניצח. אתם כאן מכוונים לרדיו שמשמיע מוזיקה בלי הפסקה. זה גם יום הולדת נוסף של המשוררת לאה גולדברג, שנולדה בתחילת המאה הקודמת, 1911, והשאירה לנו פנינים שאנחנו עונדים אותם עד היום. הערות של לאה גולדברג, עמית פוזננסקי הלחין ומספר לנו מה היא אומרת.

קסטלנובו טדסקו, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לגיטרה מספר אחת שלו עם אנדרס סגוביה בגיטרה, הקלטה ישנה, מיד אחרי המילים של לאה גולדברג, הערות באלף, שר, הלחין וניגן, עמית פוזננסקי, הוא סיפר לנו שככה זה, אתה יוצא לרחוב, לעיר שהיא תמיד עירך, לראות דברים שאין בהם אף שמץ של חידוש. כמעט סופה של השעה הראשונה, ואני כאן ביחד איתכם, איילה שרוב, שישי בשתיים, התחנה, כאן, כל המוזיקה, הנה סור ולה פוליה, כריסטיאן אלחורי בגיטרה.

0: עשור, ולא נוכל לעבור לשעה השנייה בלי...
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. 62 עם איילה אשרוב.

שלמה גרוניך, התזמורת הפילהרמונית הישראלית וסיבליוס. נכון, אתם יודעים, המוזיקה.

שישי, שישי בשתיים, אני כאן איתכם, אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה. התגנב לו ביאליק עם נרדי ויואב תלמי, שאיבד מתוך שלושה שירי עם ישראלים מתנני אוף, בין נהר הפרט והחידקל, עם אנסמבל החליל הישראלי, אירית טרוב בפסנתר, והחליל המשיך מהיצירה של סיבליוס, סימפוניה מספר 6, הפרק הרביעי, עם תזמורת הלה וג'ון ברבירולי שניצח. אנחנו נשאיר את החליל כאן וניתן לו עוד סגנון אחר, סגנון של הולסט, מתוך קונצ'רטו פוגלי, הפרק השני. ג'ונתן סנודן הוא שינגן בחליל, דיוויד תיאודור באבוב עם התזמורת הקאמרית האנגלית, יהודי מנוחין הוא שמנצח.

סקריאבין בסונטה לפסנתר מספר 4, פרק השני, מיכאל פלטניוב שניגן בפסנתר. אני מקווה שאתם בכל זאת יוצאים החוצה, נושמים את היום, מצליחים גם לנשום את הים, להביט מערבה אל תוך הגלים, לראות סירות מפרס לבנות גם היום, גם מחר, לנשום את הריח של המלח, וגם עם השיר מזיל דמעה, כמו שכתב ז'אק ברל, אל תעזבי אותי, נמקי טפה, עם כל העצב, כמה שמחה יש, בנגינה, בשירה, ובמוזיקה, שעושה נינה סימון. נמקי.

להתפלא שמיד אחרי נמקי טיפה של ז'אק ברל, הביצוע הזה של נינה סימון, הייתי מוכרחה להתייחס. בכל זאת, היא עוזבת אותי וזה יום מרפילי, אז נכנס ספוגי די של גרשווין עם וינטון מרסלס בחצוצרה, מרקוס רוברטס בפסנתר ורוברט לזלי הרסט בהקשה. הם נתנו לנו את הסווינג שמיד העלה את מצב הרוח לרמה של פנטזיה. הנה שופן עם פנטזיה, אימפרומפטו, ון קלייבורן בפסנתר.

ויקטור יאנג לקראת הקיץ לקח אותנו בפסקול הסרט מסביב לעולם ב-80 יום, מסביב לעולם, עם תזמורת הפסטיבל של הוליווד, לפני זה סקריאבין, והנה אנחנו כבר כמעט בסופה של התוכנית הזאת, ולא נותר לי אלא להגיד לכם שישי נעים, שבת שקטה, תודה שהייתם ביחד איתי, ועוד רגע אחד.

0: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: אז שבת שקטה לכם, לכולנו. הרבה מוזיקה ולנשום עמוק את האוויר הטוב הזה של הימים האחרונים של האביב, להסתכל למעלה בשמיים ולראות את הציפורים חוזרות להן, ואני אהיה איתכם כאן בשבוע הבא. בינתיים ממני איילה אשרוב, שבת שקטה, להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקהלות. היום במרכז התוכנית שתי יצירות, הקנטטה אלכסנדר ניבסקי מאת פרוקופייב ומדריגלים להזמנה בדואר מאת ויליאם שומן. עורך לשידור מגיש איתי ביינר, לכולנו האזנה מענה. נפתח בקנטטה אלכסנדר ניבסקי מאת סרגי פרוקופייב. הקנטטה מהללת את דמותו של אלכסנדר ניבסקי, שהיה נסיך רפובליקת נובגורוד במאה ה-13. הוא הגן על נובגורוד מפני התקפותיהם של השוודים ושל הליטאים, וחרט ברית אסטרטגית עם הטטרים. ברוסיה הצארית של המאה ה-18, ואחר כך גם בברית המועצות של סטלין, נוסדו איתור גבורה על שמו של ניבסקי לעידוד הפטריוטיות ורוח הלחימה. בשנת 1938 חיבר פרוקופייב מוזיקה לפסקול סרט על אודותיו, ושנה לאחר יציאת הסרט ערך פרוקופייב מהפסקול קנטטה לזמרת מצו סופרן, מקהלה ותזמורת, והיא הייתה לאחת הקנטטות המהוללות של המאה ה-20. שמות שבעת פרקי הקנטטה: רוסיה תחת עול המונגולים, שיר על אודות אלכסנדר ניבסקי, הצלבנים בפסקוב, אורו העם הרוסי, קרב על הקרח, די המתים, ולסיום כניסתו של אלכסנדר ניבסקי לפסקוב. בהקלטה שנשמע משתתפים זמרת המצו סופרן דולורה זאצ'יק, המקהלה והתזמורת הסימפונית של לונדון בעיצוחו של מסטיסלב רוסטרופוביץ'. משך היצירה כ-40 דקות. הנה אם כן, הקנטטה אלכסנדר ניבסקי מאת פרוקופייב.

בביצוע הקנטטה אלכסנדר ניבסקי, אופוס 78 מאת פרוקופייב, השתתפו זמרת המצו סופרן דולורה זאצ'יק, המקהלה והתזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של מסטיסלב רוסטרופוביץ'. לסיום תוכניתנו נשמע משהו אחר לגמרי, את יצירתו של המלחין האמריקני ויליאם שומן, מדריגלים להזמנה בדואר. ויליאם שומן, יליד שנת 1910, חיבר את המדריגלים בשנת 1972 למילים בעיבוד חופשי מהקטלוג של רשת חנויות הקולבו סירס, שיצא בשנת 1897. שמות ארבעת המדריגלים הם: שימו לב נשים, שיער שופע, שינה מתוקה ומרעננת, ולסיום, תבליות הפלא של דוקטור וורדן. שרה החבורה העליזה של הזמרים בניצורו של פיטר ברודבנט.

לסיום התוכנית מקלות, שמענו מדריגלים להזמנה בדואר מאת ויליאם שומן. שרה החבורה העליזה של הזמרים בניצוחו של פיטר ברודבנט. כאן מסתיימת תוכניתנו מקלות. ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה רבה על ההזנה ושבת שלום.

0: כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. שלום לכם. בשעה הקרובה נהיה בלבקשתכם מוזיקה שאתם המאזינים ביקשתם לשמוע. אני אמיר לקח חביבי, אהיה איתכם בשעה הזו. אתם מוזמנים, כמו תמיד, להמשיך ולכתוב לנו, לספר אילו יצירות תרצו לשמוע כאן בשבועות הקרובים. כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים גם לצרף הקדשות וברכות ליקרים וליקרות לכם. הפעם תעמוד במרכז התוכנית יצירה אחת, הסימפוניה התשיעית של אנטונין דבוז'ק, אופוס 95, מן העולם מחדש. זו יצירה הנרחבת ביותר שדבוז'ק חיבר בעקבות שהותו בארצות הברית כמנהל הקונסרבטוריון הלאומי למוזיקה בניו יורק. פרנסי הקונסרבטוריון הזמינו את דבוז'ק במטרה המרכזית אחת, סיוע ביצירת סגנון מוזיקלי לאומי אמריקני. דבוז'ק לא יחזב וחיבר שורה של יצירות שבהן ניסה לשלב בין המורשת המוזיקלית האירופית לצלילים החדשים ששמע בעולם מחדש, שירי הילידים, מנגינות האפרו-אמריקאים וצלילי הטבע של המרחבים האמריקאים הגדולים. כל אלה נכנסו לסימפוניה התשיעית והאחרונה של דבוז'ק, שנותרה עד היום היצירה המזוהה ביותר איתו. את הבקשה להשמעת היצירה קיבלנו בצירוף ההודעה הבאה. בשבוע שעבר, אנו, מזל ואנדרי לבר, חגגנו שני אירועים מכוננים. יום הולדת לאנדרי ויום נישואין מספר 38 לבחירת ליבו. אנו מאחלים איש לרעהו המון מזל טוב, בריאות איתנה ועוד שנות דור של אושר יחדיו. אנו מבקשים לשמוע את הסימפוניה מספר 9 של דבוז'ק, מן העולם מחדש. ואנחנו נשמע אותה עכשיו בהקלטה מ-1986 של התזמורת הפילרמונית הישראלית והמנצח לנרד ברנסטיין.

הסימפוניה התשיעית מן העולם החדש של אנטונין דבוז'ק, אופוס 95. לנארד ברנסטיין ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית. שמענו את הסימפוניה לבקשתם של מזל ואנדרי לבר מחיפה, לכבוד יום נישואיהם ה-38. מזל טוב. אנחנו מסיימים לבקשתכם מוזיקה שאתם רוצים לשמוע כאן בכאן כל המוזיקה. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לכתוב גם לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. בינתיים אני אמיר לקח אביבי, נפרד מכם, מאחל המשך האזנה טובה, סוף שבוע שקט ושבת שלום, נשתמע בקרוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שבת שלום וערב טוב, מכאן כל המוזיקה. את הקונצרט לערב שבת יפתח הקונצרטו לכינור של אריך קורנגולד, לציון יום הולדתו, 29 במאי 1897. נשמע אותו בהקלטה מקונצרט פומבי של רנו קפוסון והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח עלה על תינוגלו. את התוכנית תחתום הפואמה הסימפונית תמרה מאת מילי בלקירב, שהלך לעולמו ב-29 במאי 1910. נשמיע גם סונטה לפסנתר בארבע ידיים, כחל 521 מאת מוצרט, שהושלמה ב-29 במאי 1797. 29 במאי הוא גם תאריך הבכורה של פולחן האביב מאת סטרווינסקי, שנת 1913. נשמע את היצירה הערב בגרסה לשני פסנתרים, מרסיטל פומבי של האחים לוקס וארתור יוסן, וגם שתי יצירות סימפוניות מקונצרט של התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, בניצוח מנפרד הונק. הסימפוניה החמישית של שוסטקוביץ' והפתיחה התזמורתית הליוסיס, מכת שמש, מאת הפסנתרנית והמנצחת האוסטרית, הנה אייזנדל. קונצרט לערב שבת. מהעורכת תמרה בלטר וממני עמוץ פרידמן, האזנה מהנה לכולנו. לציון יום הולדתו של המלחין היהודי יליד אוסטריה אריך קורנגולד, 29 במאי 1897, נפתח בקונצ'רטו שלו לכינור ותזמורת משנת 1945. בשנותיו בארצות הברית, עד לסיום מלחמת העולם השנייה, התפרנס קורנגולד בעיקר מכתיבת מוזיקה לסרטים. הקונצ'רטו לכינור היא אחת מצירותיו הראשונות לאולם הקונצרטים. אם כי גם כאן מתבסס המלחין על נעימות מהמוזיקה שלו לקולנוע, בכל אחד משלושת הפרקים. קורנגולד הקדיש את הקונצ'רטו לכינור לאלמה מלר, ויש החפץ ניגן אותו בבחורה בפברואר 1947. נשמע את הקונצ'רטו לכינור ותזמורת ברי מז'ור, אופוס 35 מאת קורנגולד, בנגינת הקנה רנו קפוסו והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. מנצח, עלה על תינוגלו. הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט ב-28 בנובמבר 2025.

את הקונצ'רטו לכינור ותזמורת ברה מז'ור, אופוס 35 מאת אריך קורנגולד, ניגנו הקנה רנו קפוסו, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח אלן אלטינוגלו. הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט, ב-28 בנובמבר 2025. מכאן לסונטה לפסנתר בארבע ידיים בדו מז'ור, כחל 521 מאת מוצרט. מוצרט הוסיף אותה לקטלוג יצירותיו, בתאריך 29 במאי 1797. באותו יום התבשר על מותו של אביו. הוא שיתף את ידידו הקרוב, גוטפריד פון ז'קן, בבשורה הקשה, ובאותה הזדמנות הקדיש את הסונטה הטריה לאחותו של גוטפריד, פרנצ'יסקה פון ז'קן, שהייתה מתלמידותיו המוכשרות ביותר. נשמע את שלושת פרקי הסונטה בדו מז'ור, כחל 521 מאת מוצרט, פרקים מהירים, עם פרק אנדנטה מלנקולי ביניהם, בנגינת דוו הפסנתרנים, אינגריד הבלר ולודוויג הופמן.

דואו הפסנתרנים אינגריד הבלר ולודוויג הופמן ניגנו סונטה לפסנתר בארבע ידיים בדו מז'ור, כחל 521 מאת מוצרט. נפנה לסימפוניה החמישית ברה מינור, אופוס 47 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. מבין 15 הסימפוניות שכתב, לפחות 4 קשורות למלחמות באופן ישיר. הסימפוניה החמישית נכתבה בשנים שבהן נאלץ המלחין להתמודד עם הביקורת הקשה והמאיימת מצד סטלין ואנשיו, שעוררה האופרה האקספרסיוניסטית שלו, לידי מקבט ממחוז מצנסק. בסימפוניה החמישית נראה שהצליח שוסטקוביץ' להרגיע קצת את השלטונות, שכן היצירה התקבלה בהתלהבות רבה בביצוע הבכורה שלה בנובמבר 1937, ומאז הפכה לפופולרית שבין הסימפוניות של המלחין. פרקי הארבעה, פרק מהיר שנפתח בקנון, מעין פרק סקרצו בלה מינור, הפרק השלישי, לרגו בפה דיאז מינור, ובו ציטוטים מן הפרק הראשון. פרק זה מסתיים כמו הראשון בנגינת צ'לסטה. גם בפרק הרביעי, אלגרו, שנפתח ברה מינור ומסתיים ברה מז'ור, ציטוטים מן הפרקים הקודמים. נשמע את הסימפוניה החמישית של שוסטקוביץ' בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, בניצוח מנפרד הונק. ההקלטה מקונצרט שהיה באולם פילהרמוני ברלין ב-25 במאי 2025.

את הסימפוניה החמישית ברי מינור, אופוס 47 מאת דמיטרי שוסטקוביץ', נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בניצוח מנפרד הונק. הקלטה מקונצרט שהיה באולם פילהרמוני ברלין ב-25 במאי 2025. ב-29 במאי 1913 בוצעה בבחורה המוזיקה לבלט פולחן האביב מאת סטרווינסקי במסגרת מופע שנערך בתיאטרון שאנזליזה בפריז. קריאות מחאה נשמעו כבר מתחילת נגינתה של יצירתו החדשה של סטרווינסקי. אך ייתכן שהייתה זו בעיקר הקוריאוגרפיה של ניז'ינסקי שגרמה למהומה. כך או כך, יצירתו זו של סטרווינסקי הפכה תוך שנים אחדות לאחת היצירות החשובות והמשפיעות ביותר במוזיקה של המאה ה-20. גרסתה התזמורתית של פולחן האביב כבר שודרה השבוע, ואנחנו נשמע כעת את גרסתה הראשונית, לפני שהמלחין תזמר את יצירתו. גרסה לשני פסנתרים. נשמע הקלטה מרסיטל של הפסנתרנים האחים לוקאס וארתור יוסן, שהיה באולם מוצרט במסגרת פסטיבל שווצינגן ב-8 במאי 2025. פולחן האביב של סטרווינסקי.

את המוזיקה לבלט פולחן האביב מאת איגור סטרווינסקי ניגנו בגרסה לשני פסנתרים. הפסנתרנים האחים לוקאס וארתור יוסן. שמענו הקלטה מרסיטל שהיה באולם מוצרט במסגרת פסטיבל שווצינגן בשמונה במאי 2025. מאת המלחינה הפסנתרנית והמנצחת האוסטרית הנה אייזנדל, ילידת 1993, נשמע את הפתיחה התזמורתית הליוסיס, מכת שמש. על התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, מנצח מנפרד הונק. הקלטה מקונצרט שהיה באולם פילרמוני ברלין, ב-25 במאי 2025.

הליוסיס, מכת שמש, פתיחה תזמורתית מאת הנה אייזנדל. נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בניצוח מנפרד הונק. נחתום את הקונצרט לערב שבת בפואמה הסימפונית תמרה מאת מילי בלקירב, שהלך לעולמו ב-29 במאי 1910. הפואמה הסימפונית תמרה נכתבה בהשראת הבלדה תמרה מאת מיכאיל לרמונטוב, בלדה שמבוססת על אגדה מקומית עתיקת יומין מאזור הקווקז. תמרה היא נסיכה מרושעת, המושכת בשירתה מטיילים אל טירתה המחושפת ליד נהר הטרק בקווקז. בסופו של כל לילה סוער, היא רוצחת את התייר שבילה עימה ומניחה לגופתו להיסחף בנהר. הפואמה הסימפונית של בלקירב מתארת בצלילים את נהר הטרק, ומבטאת תחושה מבשרת רעות כבר מהפתיחה האיטית במיתרים ובכלי הנשיפה הנמוכים. המלודיה המרכזית ביצירה, שמופיעה תחילה בחליל ובאבוב ומאוחר יותר בקלרנית ובחלים נוספים, מייצגת את שירתה המפתה של תמרה. נשמע את הפואמה הסימפונית של בלקירב בנגינת התזמורת הפילרמונית BBC. מנצח וסילי סינייסקי.

את הפואמה הסימפונית תמרה מאת מילי בלקירב נגנה התזמורת הפילרמונית BBC בניצוח וסילי סינייסקי. קונצרט לערב שבת. כאן אנחנו נפרדים. תמרה בלטר ערכה, הטכנאי חיים זקן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. ערב טוב ושבת שלום.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. במרכז תוכניתנו הערב שני מחזורי שירים, נערה פרפר נערה מציפי פליישר ואהבת משורר מאת רוברט שומן. עוד בתוכנית, דואטים מאת פני מנדלסון הנזל ושירים תזמורתיים מאת הוגו וולף ודורה פיאצ'וויץ'. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בשלושה דואטים למילים של היינה מאת פני מנדלסון הנזל. קוטטיהם, בתרגומם העברי של מיכל ואסף לויטין, בחודש מאי היפהפה, מדימותיי הנצו פרחים מלבלבים, וכאשר אני מביט לתוך עינייך. נשמע את קולותיהם של זמרת הסופרן סופי דנמן וזמרת המצו סופרן סארה קונולי, ואת נגינתו של הפסנתרן יוג'ין אסטי.

שמענו שלושה דואטים למילים של היינריך היינה מאת פאני מנדלסון הנזל. שרו סופי דנמן ושרה קונולי, ניגן בפסנתר יוג'ין אסטי. שלושת הטקסטים של היינה משולבים גם במחזור השירים אהבת משורר מאת רוברט שומן, שאותו נשמע בהמשך תוכניתנו. כעת נשמע שני שירים מאת הוגו וולף. נפתח בתזמורו של מקס רגר לשיר "אם אמות" למילים מתוך ספר השירים האיטלקי של פאול הייזה, המסתיים במילים "המוות הוא מתוק אם יהיה למענך". משיר כמעט תמים זה, נעבור אל הלחנתו התזמורתית של וולף לשירו הדרמטי של גוטה פרומטאוס,

שמענו את שיריו של הוגו וולף עם עמות בתזמורו של מקס רגר, ופרומטאוס בתזמורו של המלחין. שר זמר הבריטון בנג'מין אפל עם התזמורת הפילמונית של ינה בניצוחו של סימון גאודנס. נאזין כעת למחזור השירים נערה פרפר נערה מציפי פליישר, אשר חגגה בשבוע שעבר את יום הולדתה ה-80. המחזור מבוסס על טקסטים של משוררים מלבנון ומסוריה. בשיר הראשון, אחוזה, למילים של פואד ריפקה, מתבטאת בדידותו של אכילת אפר בתוך המדבר. בשיר השני, אף אפיים, למילים של שאוקי אבי שקרה, הופכת בדידות זו לסבל נדודים של אדם שאינו מוצא לו מנוח ונזרק לכל עבר. בשיר השלישי, ארון מתים שמכסהו רחוק, למילים של מוחמד אל-מחות, מגיעה המצוקה לסיעה, והדובר עומד על סף הטירוף. השיר הרביעי והאחרון, נערה פרפר נערה, למילים של אונסי אל-חאג', אמור לייצג את השקט שלאחר הסערה. בגרסאות הראשונות של המחזור, הושמע שיר זה מפי זמרת בלא ליווי כלי, אפקט שהעצים את תחושת האופטימיות המעודנת, דמויית החלום. בשתי גרסאות מאוחרות, מהשנים 2011 ו-2012, הוסיפה פליישר בשיר זה מעין מעטפת או תעודה צילית מסביב לקו הקולי. תחושת התום השבררי המגולמת בקו הקולי נותרה בלא שינוי, אבל התזמור הציג גם את החשיכה המאיימת עליו. נשמע את אחת הגרסאות הללו, לקול ואנסמבל קאמרי, מפי זמרת הסופרן יעל לויטה, ששר את הטקסטים בתרגומו העברי של ססון סומך. אימה מנגן הרכב מתוך התזמורת הפילהרמונית של מורביה, בניצוחו של פטר ורונסקי.

שמענו את המחזור נערה פרפר נערה, אופוס 4 מציפי פליישר, בגרסתה של המלחינה לקול והרכב קאמרי. שר הזמרת הסופרניה לויטה, עם נגנים מהתזמורת הפילרמונית של מורביה בניצוחו של פטר ורונסקי. שנת 1840 נחשבת לשנת הלידר של רוברט שומן. המשורר אליו פנה שומן יותר מכל בשנה זו היה הניך היינה. בין השאר הלחין שומן שני מחזורי שירים למילותיו, זר שירים ואהבת משורר. בשניהם הדגיש שומן את החיבור בין השירים באמצעות מספר מוטיבים מוזיקליים השווים ומופיעים במהלך המחזור. השירים באהבת משורר, אופוס 48, שאותו נשמע כעת, נושאים לעתים אופי פרגמנטרי אשר מחזק עוד יותר את תחושת הרציפות במחזור, אם כי הנרטיב העולה מן השירים אינו חד משמעי. זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן, שהקליט את המחזור בשנת 2018, לא הסתפק במהדורות המודפסות שלו, אלא חקר גם את כתבי היד המקוריים, ושילב בביצועיו ובהקלטתו כמה פרזות שלקוחות דווקא מהטיוטות של המחזור, לצד איתורים משלו. לצידו ניגן אריק לסאז' על שחזור של פסנתר מימיו של המלחין.

שמענו את המחזור אהבת משורר, אופוס 48 מאת שומן, בביצועם של זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן והפסנתרן אריק לסאז'. נסיים את תוכניתנו במחזור הקצרצר שירי פרפרים, אופוס 52 מאת דורה פיאצ'וויץ' למילים של קארל הנקל. צבעוניותם של הפרפרים וכלילות מעופם מתבטאים בתמציתיות של שני השירים, בקישוטים דמויי הריחוף ובתזמור הקליל והאוורירי. נשמע אותם מפי זמרת האלט אינגבורג דאנץ ובנגינת התזמורת הממלכתית הברנדנבורגית מפרנקפורט. מנצח, הווארד גריפיתס.

שירי פרפרים, אופוס 52, מאת דורה פייאצ'וויץ', שמענו בביצועם של זמרת האלט אינגבורג דאנץ והתזמורת הממלכתית הברנדנבורגית מפרנקפורט, בניצוחו של הווארד גריפיץ'. ובזאת מסתיימת שעת השיר האומנותי לערב זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. ניפרד לצלילי הקטע הלירי פרפר, אופוס 43 מספר 1 מאת גריג, בנגינתו של הפסנתרן רונן אוהורה.

לילה טוב, מוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני איתי ביינר, והערב נאזין לשלוש יצירות מאת המלחין הבריטי יליד 1967, ג'וליאן אנדרסון. אנדרסון הוא אחד מהמלחינים האנגליים הבכירים והמוערכים כיום. נשמע מפרי עטו את סימפוניה מספר אחת, ארבעה המנונים אמריקאים, ומבחר מתוך הבלט קומדיית השינוי. נפתח בסימפוניה הראשונה משנת 2003. על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם מנצח סקארי אורמו.

פתחנו בסימפוניה הראשונה משנת 2003 של ג'וליאן אנדרסון על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם, ניצח סאקרי אורמו. ומאותה שנה נשמע גם את ארבעה המנונים אמריקאים למקהלה הקפלה. שמות ארבעת הקטעים, צליין אני, עמק עדן היפה, כוכב מאיר של בוקר, ולסיום, במעיין. הטקסט לקוח מספר של המנוני גוספל אמריקאים, מהמאה ה-19, ספר שהיה אהוב במיוחד על המלחין האמריקאי צ'ארלס אייבס, שציטט ממנגינות ההמנונים האלה כמעט בכל אחת מיצירותיו המאוחרות. אנדרסון, לעומת זאת, לא השתמש במנגינות כלל, אלא רק בטקסטים, שלדברי המלחין שימשו מקור של תקווה ונחמה לאנשים שחייהם היו כנראה די קשים, אם לא נוראים. לדברי אנדרסון, הוא נמנע מהטקסטים שיש בהם אלמנט דתי, והתרכז באלה שאפשר לפרש כמאחדים את החברה לתקווה משותפת. את ארבעת ההמנונים האמריקאים את ג'וליאן אנדרסון נשמע בביצוע המקהלה הסימפונית של ברמינגהם, בניצוח סיימון הלזי.

סיימון הלזי ניצח על המקהלה הסימפונית של ברמינגהם בארבעה המנונים אמריקאים, מאת ג'וליאן אנדרסון. ולסיום, הבלט משנת 2009, קומדיית השינויים. הבלט הוזמן לציון 150 שנה לפרסום הספר מוצא המינים של צ'רלס דרווין. במוזיקה שחיבר ל-12 נגנים, חוקר אנדרסון את הצדדים הבלתי נמנעים לצד הצדדים הבלתי ניתנים לחיזוי של שינוי, כך לדבריו ביצירה. על חברים מהסימפוניטה של לונדון, מנצח אוליבר נאסן.

לסיום השעה, שמענו מבחר מתוך הבלט משנת 2009, קומדיית השינויים, The Comedy of Changes, מאת ג'וליאן אנדרסון. על חברים מהסינפונייטה של לונדון, ניצח אוליבר נאסן. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים, שאחדנו היום למלחין האנגלי, ג'וליאן אנדרסון. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה, ומאחל לכם המשך לילה שקט ונעים.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

לילה טוב, כאן כל המוזיקה מסביב לחצות. חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב. הערב אני מאוד שמח לארח כאן להקת ג'אז. בניגוד להרבה הרכבים שמגיעים לכאן, לפעמים מתחברים רק לצורך הופעה אחת, אנחנו הערב עם להקה של ממש, סלע קולקטיב. ערב טוב. ערב טוב לדניאל רוסוסקי, פסנתר, קלידים, לחנים ועיבודים. אהלן, ברוך הבא. ערב טוב לסלאבה שולמן, גיטרה, בס, שישה מיתרים אם ספרתי, נכון? וגם עיבודים, לחנים, ערב טוב. אורן גלעד, תופים, אהלן, ברוך הבא. ניב שרף, ערב טוב, חליל ומקלדת קטנה, ואיתנו גם עמית באומגרטן, גיטרה חשמלית. שוב, ערב טוב. אמרתי, להקה, אתם נשמעים כמו להקה, אתם מתפקדים כמו להקה. ולפני שנדבר על השפעות והשראה שאפשר לשמוע כבר מהקטע הראשון ומהרכב הקטע,

0: הכרנו, אורן סלאביק ואני, אנחנו מכירים במקור משנת 2003. ניגענו תקופה ביחד, כמו שאתה רואה, השפעות הלטיניות ניכרות בתוכנו, ואנחנו ניגענו לטין ג'אז לא מעט שנים. וב-2006 דרכנו נפרדו, וב-2017 דרכנו נפגשו שוב, ועשינו מה שנקרא חישוב מסלול מחדש, לאן פנינו מועדות, והתחלנו לדהור לכיוון היצירה המשותפת ומיתוג של ההרכב, ומה זה בעצם הרכב כאילו מבחינת השם, מבחינת הנראות, מבחינת הסטייל, המוזיקה. והצטרף גם ניר שרף ב-2017 להרכב, אז בדיוק דיברנו על זה היום, ועמית הצטרף אלינו ב-2018. וההשפעות שלנו הן ג'אז, מוזיקה קלאסית, רוק, פאנק, מוזיקה גנאווה, מגרב, מוזיקה לטינית, מוזיקת אתנו, פלמנקו גם.
1: נדמה לי שיש עוד כמה, אבל ספר לי קודם כל על השם, סלע. סלע שנכתב באנגלית.
0: נכון.
2: כן, זה...
1: דבר, תתקרב למיקרופון. סלאבה, כן.
2: לילה טוב לכולם. האמת, חיפשנו שם שהוא, כאילו, כיוונו את הספינה הזאת לשוט בחול, כאילו, לפסטיבלים, כאילו, אז רצינו משהו. האלבום הראשון שלנו, יש כלים יותר, יש עוד, יש כאילו הרבה כלים, הוא הרבה יותר אתני. אז רצינו גם משהו ישראלי כזה, אז חיפשנו שמות, עשינו brainstorming, סלה זה משהו מארמית אפילו.
3: נצח.
2: כן, נצח, אמת, כאילו, כזה.
1: אז כן, יש גם מה שדניאל קודם הזכיר, את הסגנונות וההשפעות, יש גם את האלמנט היהודי מקומי שקיים במוזיקה שלכם, אבל מעל הכל אני חושב שהמילה פיוז'ן מתארת, שוב, גם בגלל הצירוף של החליל והגיטרה החשמלית והסינתיסייזרים שעוד מעט נשמע, מחזיר אותי הרבה מאוד אל שנות ה-70, אל צ'יקוריה ודברים כאלה, אין ספק שכולנו גדלנו עליהם והם נשארו עם המוזיקה שלכם, שוב, עם האלמנטים הנוספים שאתם הכנסתם אל תוך הסיפור הזה. אז אמרנו, האלבום הראשון שהוצאתם, בילונגינג, מתוכו נשמע גם את הקטע הבא, נכון?
0: נכון מאוד.
1: וגם כמה קטעים חדשים לקראת האלבום הבא. סלע קולקטיב, כאן בהופעה חיה חי מסביב לחצות ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב. שיהיה לנו ערב טוב והאזנה נעימה.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: סלע קולקטיב. דיברנו על משמעות הסלע, אני רוצה להתעכב רגע על משמעות הקולקטיביות שלכם. אתם באמת להקה, כמו שציינתי בהתחלה, עד כמה זה זולג לחיים האישיים? זאת משפחה נוספת?
1: בשבילי כן. אני, כמות הטלפונים שיש במהלך היום בהחלט מוכיחה את זה. זה כמו להתקשר לאשתך, כאילו פחות או יותר משהו כזה, רק שיש לי עוד חבר'ה, פשוט בקשר קבוע. התכתבויות, הכל.
2: צורת העבודה שלנו היא ממש כמו של הרכב רוק, כלומר אנחנו גם נפגשים בלי קשר ועובדים ביחד המון ומקימים איזה חמל כזה, כל פעם שאנחנו מראים איזה פרויקט ויושבים ביחד עם הלפטופים ושולחים את המיילים ועובדים על העיצובים והכל, אז המון ביחד, המון עשייה משותפת.
0: מבחינה מוזיקלית, הקטעים מעובדים, התפקידים הם כתובים או שיש גם הרבה חופש ומקום לאלתור?
3: יש גם וגם, אני חושב שכאילו השלד הוא מובנה ובנוי, אבל תמיד, א', יש מקום לסולואים שזה תמיד מתפתח, נותנים את זה להתפתח, ואני חושב שבאיזשהו שלב פתאום התחלנו לעבוד דווקא על לשחרר, כאילו, ואנחנו עכשיו...
0: לפתוח.
3: כאילו, כן, פחות נצמדים למבנים, זאת אומרת, כאילו, האינטרו בקטע הזה פתאום מתעכב לנו יותר, ולפעמים הוא יותר מדהים, לפעמים פחות, אבל כאילו אנחנו נותנים את ה... יש את הקבלה הזאת, כאילו, שמה שיצא יצא ופשוט משחררים, וזה מדהים. אני לוקח אותנו למקומות יפים מדי פעם.
0: אז עד עכשיו שמענו קטעים מהאלבום הראשון, אלבום...
1: הקטע שניגענו עכשיו זה מהאלבום השני דווקא.
0: אוקיי, החדש.
1: נכון.
0: והוא נקרא Paralines?
1: כן.
0: קווים מקבילים?
1: קווים מקבילים
0: משחק
1: או
0: מילים
1: או
0: כזה.
1: מה עוד במחשבות?
3: כן, הקטע הזה נוצר בהשראה של סנרקי פאפי, וכאילו השם העבודה יצא פרקי סנופי. והיה פה חלק ידועות ולא עבד, ו-Paralines זה השם החדש.
0: והקטע הבא הוא שיר הנושא, והוא נקרא Eastern Pulse.
1: כן.
0: אז שוב, בוא, אנחנו שומעים את הג'אז, את השפעת פיוז'ן המאוד חזקה הזאת על המוזיקה שלכם. כמה הפעימה המזרחית פועמת בלבכם?
1: מאוד. אני אגיד לך גם, אני חושב שלפחות אני יכול לדבר על שמי, שאצלי זה מאוד חזק, למרות שאני לא נולדתי בארץ, אני לא צבר, אבל כמעט 30 שנה פה הם כל כך חזקים, שהמפעם הפך להיות איסטרן.
0: זה משפיע וזה חודר, זה קודם כל בא מהלב, מתוך איזושהי...
1: לא יודע, החוויות היומיומיות, השפה, הריחות, הארץ ישראליות ובכלל כל מה שקורה במזרח התיכון, אז זה מאוד עובר דרכך ואז בסופו של דבר אתה כמו, זה פשוט אנרגיה שעובר דרכך ואז אתה פשוט כמו וסל רק מוציא את זה החוצה, את הפרשנות שלך לזה.
0: עכשיו, ואתם דיברנו על כך שאתם קיימים כ-4-5 שנים ומכוונים את עצמכם לפסטיבלים ברחבי העולם, אבל כידוע לנו בשנתיים האחרונות הדברים נראים קצת אחרת. איך בכל זאת אתם מצליחים לתחזק את עצמכם בתוך התקופה הזאת, כמעט בלי הופעות, בלי...
1: אני אגיד לך כזה דבר, דווקא כשהתחילה הקורונה במרץ 2020, בדצמבר 2020 כבר נכנסנו לאולפן עם האלבום השני. 3 חודשים היינו בבית, כל אחד עשה את מה שהוא עשה, שיפץ, עבד בכל מיני דברים כאלה ואחרים, או לא עבד, אבל אחרי 3 חודשים חזרנו, כמו שאנחנו עשינו במהלך ה... כל השנים הללו לחדר חזרות, שבוע שבוע עובדים, ממשיכים עם המיילים, עם השיווק העצמי הזה לחול, ועם לשמור על קשר עם האנשים שהיינו אצלם בחול. העבודה לא נפסקת. היא פשוט נעצרה ל3 חודשים, כיפאון, ואז אפשרה, ויאללה, ממשיכים.
3: כן, גם אולי אפשר להוסיף, כאילו פתאום נפתח קטע מאוד כזה מיוחד, אבל מגניב, וזה קצת דח עכשיו, וזה כאילו צר לי מאוד, אבל נפתחו מלא הופעות סלון כאלה.
0: הופעות בית.
3: כן, אנשים ערכו של 20-30 הופעות, שזה קהל מדהים שלא בהכרח בא למקומות כאלה, כאילו כמו שאנחנו פה, שהם יושבים במושב שלהם, ופתאום יש להם הופעה בבית, וזה היה מלא ומגניב, וזה היה כאילו פעם בחודש, לפעמים כזה...
1: אפילו 3 פעמים יצא לנו.
3: כן, כאילו זה נמשך, וזה היה מגניב. ואני חושב כאילו, אחת הסיבות שכאילו זה כן עובד אפילו בלי, כי אני חושב שהחבר'ה כאילו נהנים ברמה מסוימת, כאילו מהמוזיקה פשוט, כאילו, אני חושב.
0: נשמע שאתם נהנים.
3: הפסקתי לאיים עליהם מזמן כבר, כאילו. הם באים לבד עכשיו.
0: אבל עם הקצב והאנרגיה שאתם מביאים איתכם, אין ספק שזה יכול להתאים גם להופעת בית מול 20 איש וגם להופעות הרבה יותר גדולות. אז הנה אנחנו עם Eastern Pulse, שיר הנושא, מתוך האלבום החדש שעתיד לצאת ממש בקרוב. סלע קולקטיב, חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב.

0: סלע קולקטיב עם איסטרן פלס לקראת צאת האלבום השני בקרוב. חברים, אתם מנגנים כל כך, הנגינה שלכם היא כל כך מלאה ועשירה בקצב שמחה, וגם באלמנטים מוזיקליים, ואיך נקרא להם, מהנשמה. והזמן שלנו עומד להסתיים. אז קודם כל, תודה רבה שבאתם וששיתפתם אותנו באמת ביצירות המיוחדות מאוד שלכם, ואיך שאתם נשמעים יחד, באמת להקה. להקת ג'אז, פיוז'ן, ישראלי, זה בכלל לא משנה. הקולקטיביות שלכם עושה נפלאות. אז תודה, דניאל רוסוסקי, פסנתר, קלידים, לחנים ועיבודים, תודה רבה. תודה לסלאבה שולמן, בס לחנים ועיבודים, תודה. אורן גלעד, טופים, תודה רבה. תודה לניב שרף, חליל, עמית באונגרטן, גיטרה. ותודה גם לשי לוי על הסאונד וההקלטה. לירן חג'אג' צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. אנחנו כאן כל שבוע במועדון שבלול ג'אז עם הופעה חיה. ואנחנו כמובן מצפים לאלבום שלכם שיצא ממש בקרוב. גם הופעות שיבואו בעקבותיו.
1: אפשר להזמין?
0: אפשר, בהחלט, בהחלט.
1: אז קודם כל, לפני שאני מזמין, אני רוצה להגיד תודה רבה לרוני על שהזמנת אותנו. זה פשוט כיף. אנחנו, מבחינתי זה כמו חלום, כי זו התקופה עד שהצלחנו למצוא את הנקודה הזאת ולהגיע לפה. אז תודה רבה לך שהזמנת אותנו.
0: בדיוק בזמן.
1: בדיוק בזמן. וההופעה הקרובה זה במרץ, בחמישי למרץ, בביכלר ג'אז, באזור בצרה. אז תיכנסו לעמוד שלנו.
0: יש לכם אתר מושקע?
1: יש לנו אתר מושקע, יש לנו... זה הבן אדם שאחראי על האתר שלנו, אורן גלעד, ועל כל הפלטפורמה.
2: זה המושקע של האתר.
0: הכל נשאר במשפחה.
1: Everything stays in the family. אז יש לנו אתר רשמי, יש לנו פייסבוק, אינסטגרם, אנחנו גם מבחינה שיווקית נמצאים בפלטפורמות כמו אמזון, ספוטיפיי, בנדקאם. הכל שם.
0: ככה זה עובד היום. סלע קולקטיב, שוב, תודה רבה רבה לכם, ועם מה נסיים?
1: אנחנו נסיים עם קטע שנקרא אקסודוס. אני חושב שסלאביק יכול ככה בקצרה לספר את ההיסטוריה הקטנה של הקטע הזה. פליז.
2: כן, בשביל לחסוך זמן בנגינה, אז בקצרה נסענו לצרפת, פגשנו חבר'ה ממרוקו. הם פשוט היה שיתוף פעולה, ופתאום הבחור כאילו כתב טקסט, כאילו במקום, כאילו בערבית.
0: מוזיקאי ממרוקו.
2: כן, כן, היו מוזיקאים ממרוקו, היינו על הבמה.
0: שניגנתם יחד?
2: כן, עשינו איזה דואט כזה, דואט, כאילו, של שתי, דואט של שתי הרכבים, כאילו, היה זה 12 של הבמה. בדואט הזה, ו...
3: משהו אינטימי.
2: כן, ובסוף זה נשאר, הטקסט נשאר פה, הוא שלחנו את התמליל, היה לנו פה זמר בקליפ שכאילו הקליט את זה, ועכשיו דניאל מבצע את זה בצורה מופלאה.
0: במרוקנסקי. אז עם אקסודוס אנחנו מסיימים, שוב, תודה רבה לכם סלע קולקטיב, ולילה טוב.
1: לילה טוב.

על מנת להתקדם ולצמוח, עלינו לנהוג כוחות משורשינו הקדומים. כל דבר אחר מתנפץ כנגד המציאות אחורה ומחזיר אותנו אחורה. הרי כולנו עלים נדירים שמנסים לגעת בכוכבים. אך אל לנו לשכוח שכולנו עץ אחד. דע מאין באת ולאן אתה הולך. מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש.

אנחנו כאן כל המוזיקה.

0: שוב שלום עליכם המאזינים. הקונצרט שלי הוא הפעם הקונצרט של מיכאל, בעצם מיכה בפי כל, מיכה הרן, המושך בקשת הצ'לן הראשי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. וכיום, אולי רק באורח מקרי היום, הוא גם מניף השרביט כמנצחה של התזמורת הקאמרית אשדוד. שלום לך מיכה.
1: שלום דני.
0: זה מקרי או לא מקרי? אתה כבר ברצינות עוסק בניצוח?
1: תראה, זה כבר הרבה שנים על אש קטנה, אבל כל מה שאני עושה, אני עושה ברצינות. אז אני מקווה שגם זה.
0: כן. טוב, אתה התחלת עם הבלוז של לנארד ברנשטיין, מתוך הדיוורטימנטו לתזמורת שלו. יש כוונה או מין רמז לבאות בתוכנית שלך?
1: כן, זה רומז בהחלט על כיוון מסוים. אמנם רוב התוכנית תהיה מוזיקה קלאסית, אבל יש בעיניי רק מוזיקה טובה או פחות טובה.
0: כן, ולא מה שנקרא קלה או כבדה.
1: אין שום קטגוריות אצלי. והבלוז הוא פשוט קטע נפלא, שהייתי מת שיעביר אותו גם יעשו איזה עיבוד לצ'לו ו... ברנשטיין נתן לי אור ירוק לזה, אבל עכשיו כששמעתי את הקטע הזה, תוזמר נפלא, אסור לגוע בזה.
0: כן. והיחס שלך לברנשטיין, שקבעת אותו בראש תוכניתך, הרי היה רומן ארוך מאוד, עם לני ברנשטיין, עוד נדמה לי מ-47 או 48, עם הפילהרמונית הישראלית.
1: כן. תראה, בניגוד להרבה אנשים במקצוע, אני מעריץ את ברנשטיין בתור מלחין. אולי אפילו יותר מאשר בתור מנצח. ואני חושב שנעשה לו עוול, אנשים אומרים ש... הוא כתב את סיפור הפרברים, חוץ מזה זה פחות... אני חושב שירמיהו, הסימפוניה ירמיהו קדיש, חליל שהוא כתב לחליל תזמורת, הסרנדה שנשמע כמה צלילים ממנה. אני חושב שאלה קטעים נפלאים. ואני חושב שהוא מלחין גדול. בהחלט בשורה של סטרווינסקי ופרוקופייף, אולי נופל קצת מ... כמה שאני יכול להזכיר, אבל הוא מלחין גדול, לדעתי של המאה ה-20, הוא אחד מהמשמעותיים ביותר.
0: כן, אמרת מנצח, מלחין, הוא בעצם היה, אפשר לומר, בלי להתבייש, איש רוח, הוגה דעות. הסרנד הזאת שהזכרת לכינור, לכלי קשת וכלי הקשה, יש גם כן, בעצם נכתבה בעקבות המשתה של אפלטון. וזה עוד ביטוי, נאמר, לגישה ההגותית הפילוסופית של לנארד ברנשטיין, שגם אנחנו הכרנו אותו בתור מסביר מוסיקה יוצא מן הכלל, והדברים ידועים. ואתה רצית לשמוע את הסרנדה הזאת, או לפחות את תחילתה.
1: כן, תחילתה.
0: אולי ניקח אולי ביצוע של הפילהרמונית שלכם?
1: כן.
0: מי יהיה הכנר?
1: מנחם ברויר.
0: המתחה.
1: אני חושב שהוא היה מבצע הנאמן ביותר של הסרנדה הזאת.
0: עד כדי כך. כן. אני מכיר את קרמר, גדעון קרמר מנגן, את אייזק שטרן.
1: הוא נמצא בחברה טובה, ואני חושב שברויר היה אחד, אולי הכי נאמן של המבצעים, הכי נאמן לטקסט ולמה שברנשטיין באמת רצה.
0: כן, הוא גם התבטא כך ברנשטיין על הנגינה שלו של ברויר?
1: תראה, אני הייתי חלק מהעניין, כי הוא עשה את זה איתנו, ואני נורא הצטערתי שהוא לא הזמין אותו להקליט בתקליט כשעשינו אותו, כן. אבל כנראה שזה היה לחץ של חברת התקליטים.
0: טוב, נשמע לפחות את תחילתה של הסרנדה בעקבות המשתה של אפלטון לכינור, לכלי קשת וכלי הקשה מאת לנארד ברנשטיין, וזוהי הקלטה שלכם, של הפילהרמונית הישראלית עם מנחם ברויר, כפי שהזכרת, כסולן, ולני ברנשטיין עצמו מנצח בפסטיבל, זה הוקלט פסטיבל באוסטריה, ששם הופעתם בשנת 1977.
1: בווילח.
0: בווילח, כן. פסטיבל קרינד. טוב, נשמע.

0: כן, ובכן, זו הייתה תחילתה של הסרנדה לכינור, תזמורת כלי קשת אוכלי הקשה מאת לנרד ברנשטיין, בעקבות המשתה של אפלטון, ובנגינתו של מנחם ברויר עם נגני הפילהרמונית הישראלית, אוגוסט 1977 באוסטריה, והמנצח המלחין, לנרד ברנשטיין. מיכה הרן.
1: טוב, אולי נעבור לדביסי, פינת הילדים,

עוד עד לפסגת האומנות, שהרי הר הפרנסוס היה מקום משכן המוזות, והוא מרמז, הכותרת הזאת זה בעצם הייתה הכותרת של ספר התיאוריה הדידקטית ללימוד קונטרפונקט של פוקס, דבר שכל מי שלמד מוזיקה בכיוון הקומפוזיציה היה צריך להכיר אותו, וכאן דביסי איכשהו בנאמר עין מחייכת וקורצת, כתב את הקטע הזה בתוך פינת הילדים של דביסי. נשמע.

0: הדוקטור גרדוס עד פרנסום, הפרק הראשון של הסוויטה פינת הילדים מאת קלוד דבוסי, בנגנת הפסנתרן ז'אן ברנאר פומיה. טוב, שמענו את ברנשטיין, שמענו את דבוסי, עדיין אנחנו במאה ה-20, מיכה הרן?
1: לא, אנחנו במוזיקה, ואני חושב שעכשיו כדאי, שמענו צליל מאוד יפה של פסנתר, ויש פה ביצוע בפסנתר של קונצ'רטו בפה, ניקח את הפרק השני, וצליל נפלא, אמנם אני לא אוהב בח בפסנתר, אבל פה זה נהדר.
0: מה זאת אומרת אתה לא אוהב את בח בפסנתר, אתה אוהב אותו בצ'מבלו, או שאתה בכלל לא אוהב את בכלי מקלדת?
1: בצ'מבלו אני מעריך, כן, בדרך כלל.
0: כן.
1: אבל יש פה ביצוע נהדר, מלא חן של ז'אן לואי שטוירמן, עם התזמורת הקאמרית האירופאית, בניצוח ג'יימס ג'אד. רציתי להגיד על הפרק הזה, הוא בעצם מנגינה אחת מההתחלה ועד הסוף, עם סיומת. והוא פרק שפשוט צריך לשמוע אותו.
0: גם הליווי מיוחד במינו.
1: הליווי, וזה פשוט מנגינה מטרפת. פשוט זה נשאר אחר כך, הרבה זמן אחרי ששומעים את זה. הייתי רוצה שאחרי שנשמע את הבח, נעבור ישר לפרוקופייב, גם כן פרק שני, אבל מתוך קונצ'רטו מספר שניים לכינור.
0: בסולמינור, כן.
1: ביצוע של אוסטרייך. טוב, אתה אולי תשלים את זה, אני לא זוכר מי מנצח שם.
0: כן, אתה קלטה לפניי.
1: זה אחד הפרקים הכי מופלאים שיש ברפרטואר של תזמורת בכלל. שני פרקים שניים נהדרים, אז נשמע בח ופרוקופייף אחד אחרי השני.
0: זה יהיה זיווג מעניין. כן, את הביצוע של שטוירמן, עם הפרק השני מתוך הקונצ'רטו בפה מינור של בח, תנגן תזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של ג'יימס ג'אד, ואילו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו השני לכינור ולתזמורת של פרוקופייב ינגן כאמור דוד אוסטרייך עם תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אלצ'או גלירה, ומעניין לשמוע אחד אחרי השני בלי הפסקה ביניהם. הנה

0: הכנר היהודי רוסי דוד אויסטרח ניגן עם תזמורת פילרמוניה בניצוחו של אלצ'או גליירה את הפרק השני של הקונצ'רטו השני בסול מינור לכינור ולתזמורת מאת סרגי פרוקופייב. את הפרק הזה השמענו מיד אחרי השמעת הפרק השני של הקונצ'רטו בפה מינור לפסנתר ולתזמורת כלי קשת שמספרו 1056 ברשימת יצירותיו של באך ובנגינתם של ז'אן לואי שטוירמן ונגני התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של ג'יימס ג'אד. ואני מוכרח לומר, מיכה, רן, ניסיון בהחלט מעניין ולא בלתי סביר לצרף את שני הפרקים הללו ברציפות. מה עכשיו?
1: טוב, עכשיו אנחנו נשמיע אלגיה, אלג'י, אבל לא של פורה, לא של מסנה, אני אגיד את זה כמו שפעם אמר פאץ וואלר, לא של פורה, לא של מסנה, אלא של בדי בדי פאוול. בבקשה.
0: אתה יודע, אני כל הזמן מחכה מתי נשמע איזשהו קטע לצ'לו, מן הצ'לן שמתארח אצלנו כאן באולפן, וכשאמרת פורה, אז היא אמרה, או הנה, אבל אנחנו נשמע דווקא את כל שלישיית בד פאוול בעצם, עם ז'ורג' דוביבייה בבאס ואר טיילור בטופים, יחד עם בד פאוול בפסנתר, באלגיה שלו. הנה.

0: הפסנתרן בד פאול וחבריו לשלישייה, ג'ורג' דובבייה בבאס וארט טיילר בתופים, השמיעו את האלגיה של בדי בד פאול, כפי שמכנה אותו נגן ג'אז גדול אחר, פאץ וולר, מיכה הרן.
1: כן, עכשיו אולי אחד השירים היפים ביותר ששמעתי אי פעם, לבלד דזמור, בלדת האהבות של אלן בריאר, מילים ומוזיקה.
0: זהו?
1: כן.
0: נשמע.

0: מהאלגיה של בד פאוול עברנו לבלדה, בלדת האבות של ארם בריאל, וזאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שנשמע כל האדם בתוכנית שלך, מיכה רן.
1: כן.
0: ודווקא בצרפתית, יש לך יחס מיוחד לצרפתית או לזמר הצרפתי, לשנסון
1: הצרפתי? כן, מאוד, מאוד מיוחד. תראה, הזמר הצרפתי, הברזילאי, האיטלקי גם, הם פשוט הולכים עם השפה שלהם, והשפות כבר שרות. זה מאוד עוזר להם. ופשוט הצרפתים הם, יש מה ללמוד מהם כל הזמן. עכשיו, דרך אגב, השיר הזה הוא בן 36 שנה. פעמיים חי, ולא נס לחו, אני נהנה ממנו כל פעם מחדש.
0: אתה יודע בדיוק מתי שהוא נכתב?
1: כן, ב-62. אולי נכתב קודם, הוא יצא ב-62. וגם אני נורא אוהב שהוא שר בסוף, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. ודרך אגב, השיר הבא, אני רוצה עוד, תרשה לי, עוד שיר אחד של אלן ברייר, למרות שאי אפשר לתת איזה 60 לפחות. אז השיר הבא הוא גם כן, יש שם לא, לא, לא, לא, לא, לא, וגם הוא מהמהם לפעמים במקום איזה מילה. זה מאוד, אני מאוד אוהב דברים כאלה.
0: זאת אומרת, זה עומד בניגוד למה שאמרת מקודם. לא בניגוד, אבל כל היום אפשר גם בלי השפה.
1: לפעמים,
0: אלא עם הללה.
1: לפעמים הללה עוד יותר טוב. כן, זה קורה. בכל אופן, השיר הבא זה נקרא אינפי פלרה, נערה בוכייה, בתרגום חופשי. זה על אהבה נכזבת, שהיא בסוף מוצאים אותה מתה ביער. מאוד עצוב, ולמרות הקיץ', יש שם תזמור, ונבל שם גומר את השיר. זה קצת קיצ'י, למרות זאת, זה שיר נפלא.
0: שוב על ארם ברייר. הנה.

0: אונפי פלרה, נערה בוכה או בוכיה, בעצם בכתה,
1: כן.
0: פלרה, שוב עם אלן ברייר, בעצם לא עם, אלא מפרי עתו.
1: פרי עתו, בביצוע.
0: בקולו. יפה. אז עזבנו את צרפת.
1: כן, אנחנו חוזרים לירושלים, אבל זה... העולם הוא קטן, תראה. אני פגשתי פה בחור שהוא, הכישרון בהתגלמותו, מלחין, תמלילן, גיטריסט, זמר, בחור בשם פטריק שמואל היאש, ולדעתי הוא היה יכול להיות יורש לגיטימי לברסנס, לאלן ברייר, לאחרים, אך הוא בחר לגור בירושלים, וזה אולי קצת מקשה על הקריירה שלו כזמר שירים צרפתיים, הוא מלחין בעצמו את השירים, הוא הלחין כמה שירים בעברית, אבל אני חושב שזה עוד צריך להשתפר, הנושא של העברית, אני חושב שהוא גם עובד על זה. אבל הוא נפלא.
0: הוא שר בצרפתית?
1: פה הוא שר בצרפתית.
0: אז עוד לא עזבנו את צרפת.
1: לא עזבנו את צרפת, אבל הוא שר בצרפתית, והוא שר שיר יהודי בעצם, זה על השבת, זה על זיכרונותיו מהבית, שהוא רואה את אמא שלו מכינה את הלחם, וכמה שהלחם יפה.
0: כן.
1: וההכנות לשבת, כן.
0: גם הוא, כמו אלן ברייר, חיבר את המילים והמנגינה.
1: כן, מילים והמנגינה, כן.

0: יפה מאוד. מה אני אגיד לך, מיכה הרן? שבת, פטריק שמואל עייש, נזכור את השם הזה, גם חיבר מילים ומנגינה וגם שר, וזה באמת צירוף מעניין. יש כאן אולי מרוח השנסון הצרפתי, כפי שאמרת, אבל בהחלט יש כאן סלסולים דווקא יהודיים. כן. אולי בגלל השבת, הוא, אבל כן. שמעתי כאן עוד כלים, שמעתי בס, כן, שמעתי כלי הקשה.
1: כן, יש סינתסייזר, ומי שעשה פה עבודה נהדרת זה ישראל אדלסון, שתזמר את התקליט. ואני גם שותף בתקליט בקטעים אחרים, כן, יש כמה...
0: אבל לא בקטע הזה?
1: יש כמה תפקידים יפים לצ'לו, לא בקטע הזה, אני פשוט... אני באתי לכאן בתור חובב, לא בתור מקצוען.
0: אז איזה קטע של החובב שבחר להשמיע לנו בקטע הבא?
1: אז הקטע הבא יהיה שוב בד פאוול, שמחתי, כן, וביצירה של תלוניוס מונק, שנקראת מונקס מוד. כן. וזה שינוי אווירה טוטלי, זה הרבה יותר אפור ויותר עצוב.
0: כן, אם אנחנו מדברים על העמוד של מונק, כן. אז בוודאי שזה יהיה שונה מהשבת של עייש.
1: יהיה מאוד שונה, כן, ומשתתפים איתו פה בביצוע פייר מישלו בבאס וקני קלארק בתופים.
0: נשמע.

מונקס מוד באווירתו או במצב רוחו של תלוניוס מונק, המלחין ופסנתרן הג'אז הנודע, כאן בנגינתו של בד פאול בפסנתרן.

0: יותר, יחד עם פייר מישלו בבאס וקני קלארק בתופים. פריס 1961. ומה עכשיו, מיכה הרן?
1: עכשיו אנחנו נשאר בביבופ, נלך לקטע בשם צ'רוקי של ריי נובל, ובביצוע ישראלי, ביצוע של עתליה פניאל, שהיא חוגגת כאן בשירה, בנגינת פסנתר, ושומעים טוב מאוד את הביבופ אצלה, בין האצבעות, עם שלנו. ומנגנים איתה ז'אן קלוד ג'ונס בבאס, ונועם דוד בתופים.
0: הנה צ'רוקי.

0: צ'ירוקי, מעין שיר אהבה אינדיאני של ריי נובל, בקולה של עטליה פניאל, ובנגינתה בפסנתר, וז'אן קלוד ג'ונס ניגן בבאס,
1: דוד
0: בתופים. יש לנו בהחלט במה להתגאות, מיכה הרן.
1: אני מקווה.
0: אנחנו שומעים.
1: כן.
0: כן, מה עכשיו?
1: עכשיו אני חושב שנשנה אווירה קצת עם אריק סאטי, ומשהו קצת יותר אינטימי, נוגה קצת. בעצם שלושה קטעים בזה אחר זה. שני הראשונים גנוסיאנים.
0: כן.
1: והוראות הביצוע הן מצחיקות. בראשון הוא כותב עם בתמיהה, אבקת תונמה.
0: כן.
1: הגנוסיאן השני, שהוא גנוסיאן, נקרא משום מה גנוסיאן ה-61, אני לא יודע אם זה מספר סידורי או סתם כותרת.
0: הכותרת מאוד אופיינית להומור המיוחד של אריק סאטי.
1: כן, אבל הוא כותב, אבק קונביקסיון טריסטס ריגורז. זאת אומרת, עם שכנוע ועצבות חמורה.
0: כן, מחמיר.
1: מחמירה, כן.
0: עצב מחמיר,
1: והקטע השלישי הוא נקרא ייאוש נעים. דזספואר אגריאבל. זה זאת אומרת, דבר והיפוכו. אם יש דבר כזה כמו ייאוש נעים, אז בכל אופן אצל סאטי זה קיים. ושלושת הקטעים האלה בביצוע הונגרי של קלרה קרמנדי. אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
0: קרמנדי.
1: דרך אגב, הקטע השלישי, מקשיבים לו, הוא נשמע כאילו ממש בח, קטע בח, והוא בלי כמעט, כמעט לא מרגישים, הוא הופך לריק סאטי.
0: כן. ייאוש נעים זה בהחלט ברוח הפתגם האומר, את התקווה איבדנו מזמן, העיקר לא לאבד את הייאוש. אז בוא ונשמע את שלושת הקטעים הללו של אריק סאטי.

0: אריק סאטי, בשלושה קטעים מאוד אופייניים, בייחוד השלישי שהוא באמת כמו באך, ונגנה קלרה קורמנדי מחרן.
1: כן.
0: מאריק סאטי לאן נקפוץ עכשיו?
1: שופן. זאת אומרת, אם פסנתר אז ניתן את שופן, מה אפשר לעשות? והייתי רוצה פה להציג פסנתרן ענק ויחסית לא מוכר, אלכסנדר פיורילו, בהקלטה משידור חי ברדיו בפילדלפיה.
0: איך אתה הגעת אליו? אתה קנית את התקליטור או שאתה מכיר אותו אישי?
1: לא, אני ניגנתי איתו בשלישייה וניגנו הרבה ביחד, ניגנו גם סונטות כשהייתי בפילדלפיה, והוא ידיד נפש, מסתבר שהוא גם פסנתרן בלתי רגיל, כל פעם אני מגלה את זה מחדש. תשפטו בעצמכם.
0: אז זה מתוך קונצרט פומבי, אתה אומר?
1: זה לא, זה מתוך שידור חי ברדיו בפילדלפיה.
0: אלכסנדר פיורילו, נשמע את המזורקה בפה מינור, אופוס 7 מספר 3. הנה.
2: אתם בוודאי שמים לב לאיכות ההקלטה, אנחנו משדרים את זה ממכונה ישנה, ננסה להעביר את ההקלטה כמות שהיא למכונה אחרת, בתקווה שהדבר יעזור, עמכם הסליחה. אתם מאזינים לרשת א', לכל המוזיקה של כל ישראל, אני בא עכשיו מא', עכשיו 5:08.

0: את המזורקה בפה מינור, אופוס 7 מספר 3 מאת פרדריק שופן. ניגן הפסנתרן אלכסנדר פיורילו, ואתה אומר מיכה רן שעוד נשמע אותו וממנו?
1: אני מקווה מאוד.
0: מה אתה ניגנת איתו בעצם?
1: סונטות, כל הסונטות של בטהובן.
0: לצ'לו ולפסנתר.
1: לצ'לו ולפסנתר, סונטה של רחמנינוף, שומן. ניגנו בשלישייה.
0: אבל לא כאן בארץ.
1: לא כאן בארץ.
0: הוא עוד יגיע?
1: אני מקווה.
0: טוב. ומה עכשיו?
1: עכשיו יוני רכטר.
0: יופי.
1: ששר פשוט נפלא. אני חושב שאלן בריאר היה אומר עליו אין בל פטיט שנסון, ואיב מונטן היה אומר ז'ולי מר שנטה.
0: תשמע, לארד ברנשטיין אתה אומר שהוא יותר, בשבילך הוא יותר מלחין ממנצח, ויוני רכטר אתה אומר שהוא יותר זמר ממלחין.
1: לא, אני חושב שהוא שר נכון, הוא פשוט שר בכיף כזה, הוא לא מנסים לייפות לו את הכל, או לא נותנים לו חדר אקו מיוחד, אני לא יודע. זה פשוט שירה טבעית מהבטן.
0: כן, מה מכל היבול הרב של יוני רכטר אתה בחרת?
1: זה יוני רכטר ואלי מוהר, אם אני לא טועה.
0: כן, כן.
1: זה נקרא, זה כל מה שיש, זה על בית קפה פסנתרן, על איזה רגע קטן בחיים.
0: בוא ונשמע, זה מתוך הופעה פומבית בעצם.
1: כן.
0: נשמע גם את הקהל ואת מחיאות הכפיים. הנה.

0: יוני רכטר בשירו זה כל מה שיש למילותיו של אלי מוהר. מיכה רן, אתה זוכר עוד אי שם בתחילת תוכניתנו אמרתי אני מחכה לאיזשהו צליל של צ'לו, אתה אמרת טוב אתה לא כאן כמקצוען אלא כחובב, ובכל אופן איכשהו אני רוצה לשמוע משהו בנגינתך.
1: תוכל בעצם, עכשיו אני בחרתי רבל פרק שני מרביעת המתרים ואני משתתף בביצוע שהוא היה מאוד מאושר, זה מימי המוזיקה בגליל העליון.
0: כן, ב-87.
1: כן, בביצוע גיל שרון, אילן גרוניך, פיליפ לוי ואני. ואני נורא נהניתי אז מהחזרות, בייחוד בהרכב הזה, והקונצרט כמובן.
0: שמע.

0: על
1: היום.
0: הביצוע הזה עוד דיברו שנים בכפר בלום וגם ברחבי הארץ. זה באמת היה ביצוע מופתי של שני הכנרים, גיל שרון ואילן גרוניך, יחד עם הוויולן פיליפ לוי ואתה בצ'לו. כן, בוא נשמע את הפרק המקסים הזה עם הפיציקטו של רבל מתוך רביעיית כלי הקשת שלו, פרק שני. הנה.

0: הפרק השני של רביעיית כלי הקשת באפה, מאת מוריס רבל. הקלטה מימי המוסיקה הקאמרית בגליל העליון, 1987, עם הכנרים גיל שרון ואילן גרוניך, הוויולן פיליפ לוי, והצ'לן מיכה הרן, שיושב עכשיו מולי כאן באולפן. מיכה.
1: אולי נמשיך עם המורה של רבל לקומפוזיציה, גבריאל פורה. אני חושב שזה יהיה המשך נכון. גם פרק שני, תסלח לי על כל הפרקים השניים הפעם.
0: לא, הם בכלל יפים.
1: משלישיית הפסנתר אופוס 120 ברה.
0: נו כן, אבל זה כאן אנדנטינו. כן. הבדל קטן.
1: כן. והביצוע הוא ביצוע אחד היפים שקיימים היום. ג'רולד רובינשטיין.
0: בחינור.
1: בחינור. דליה אוזיאל.
0: אשתו.
1: אשתו.
0: בפסנתר.
1: ישראלית. בפסנתר. ואלכסנדר דימיטריאב הצ'לן.
0: הנה אם כן הפרק הזה.

0: הפרק השני של השלישייה, אופוס 120, מאת גבריאל פורה, בנגינתם של דליה עוזיאל בפסנתר, ג'רולד רובינשטיין בכינור ואלכסנדר דימיטריאב בצ'לו. ולצ'לו יש כאן תפקיד שירתי נכבד ביותר.
1: כן, מחר. מאוד. מאוד, דרך אגב, זה די נדיר שאני שומע את שלו בתקליט וזה לא מפריע לי.
0: כן, זאת אומרת, אתה מבסוט מאלכסנדר דימיטריאב.
1: כן, כן.
0: הם כולם ניגנו יפה מאוד לדעתי.
1: כן, נפלא.
0: טוב, הנה אנחנו כבר ברבע האחרון של תוכניתנו, מחצית השעה האחרונה. מה עכשיו?
1: אולי נשאר עם F בפורה, אז נמשיך לפריידלין, שהוא מזה כמה שנים הוא מלחין ישראלי.
0: כן, יאן פריידלין.
1: מ-1991, ואחת היצירות היפות שלו, קפריצ'ו קונצ'רטנטה לפסנתר ותזמורת, זה קטע מאוד תזמורתי, שבאמת מראה את הפסנתר והתזמורת בשיא הדרם, בבלות תפארתם. יש עושר צלילי נפלא, ויש בו גם מספיק רגעים אינטימיים. אני חושב שזאת יצירה נהדרת, כמו עוד הרבה יצירות אחרות של פריידלין.
0: כן, נציין שנשמיע זאת מעל גבי תקליט, תקליט LP, 33 סיבובים בדקה, עם פריידלין עצמו כפסנתרן, והתזמורת הפילרמונית של אודסה, בניצוחו של גוצירדזה.
1: גוצירדזה. כן. משהו כזה.
0: גוצירדזה. הנה אם כן, קפריצ'ו לפסנתר ולתזמורת מאת יאן פריידלין שלנו.

0: קפריצ'ו קונצרטנטי לפסנתר ולתזמורת שהלחין הישראלי, ישראלי כיום יאן פריידלין, עוד ביותו בברית המועצות. והוא גם שניגן זאת יחד עם התזמורת הפילהרמונית של אודסה, בניצוחו של גיאורגי גוצ'ריזה. הנה עכשיו חגיתי את זה כהלכה. מיכה רן, נכון שבאת לכאן כחובב מוסיקה ולא כמקדם נגינתך בצ'לו, אבל... גם בעצם נכון שכבר השמענו כאן פרק אחד בהשתתפותך עם נגנים נוספים, אני מתכוון לפרק של הרביעה של רבל. אבל בכל זאת הייתי שמח לשמוע אותך נטו, כצ'לן סולו, לפחות בלוויית פסנתר.
1: טוב, זה, אם אתה רוצה, זה לא יהיה בלוויית פסנתר, זה עם פסנתר.
0: עם פסנתר. בסדר.
1: אז אפשר אולי פרק שני.
0: שוב פרק שני.
1: מתוך הסונטה... באופוס 109, צ'לו ופסנתר.
0: של פורה.
1: כן, ועם שלומי שם טוב.
0: יופי, אז הנה, על תורת הביצוע הישראלי. נשמע את זה.

0: הפסנתרן שלומי שם טוב ניגן יחד איתך, מיכה הרן, את הפרק השלישי של
1: כן, טעיתי
0: זהו, זה הפרק
1: בהודעה
0: השלישי
1: שלי, כן.
0: של הסונטה הראשונה לצ'לובי לפסנתר, אופוס 109 של גבריאל פורה. וכך הגענו בעצם לסיומו של הקונצרט שלך. במה תרצה לחתום אותו?
1: אני חושב שעם הקלטה היסטורית נפלאה של ז'ובים, אנטוניו קרלוס ז'ובים, עם אליס רג'ינה, שניהם זיכרונם לברכה, ועם עוד כמה מוזיקאים דגולים ברזילאים, כמו למשל אוסקר קסטרו נבס, מים של מרס, אגואס דה מרסו.
0: ואני רוצה להודות לך מאוד, מיכה הרן, על הקונצרט
1: כן,
0: שלך.
1: אני גם רוצה להודות לך ולרבקה שמיר, כי אני מאזין נלהב של התוכנית שלכם.
0: אז הנה, יש שכר הדדי. ניפרד עם אנטוניו קרלוס ז'ובים, מימי חודש מרס.

0: בסדרת תוכניות הקונצרט שלי הבאנו בשידור שני את התוכנית שערכה את הצ'לן מיכאל אורן בחודש פברואר 1998. ערך וערך דני אוסתיו, הפיקה רבקה שמיר, שנה טובה ומוצלחת לכל מאזיננו.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע שתי תפילות תדאום, האחת מאת אנטוניו טיישרה והשנייה מאת מנדלסון. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. אנטוניו טיישרה נולד בליסבון ב-1707, אותה השנה שבה עלה לחס המלכות בפורטוגל המלך ז'ואאו החמישי. המלך ז'ואאו היה אדוק וירא שמיים, וכל שהזקין נעשה דתי יותר, ושקד יותר על קיום טקסי דת מפוארים ועיקרים, ובניית כנסיות ומנזרים. בין השאר, הוא דרש לבצע בכנסיות פורטוגל יצירות דתיות גדולות, ולשם כך הזמין לארצו מלחינים משאר ארצות אירופה, ושלח מלחינים פורטוגליים על חשבונו להשתלם באיטליה. בין המלחינים הללו היה טיישרה הצעיר, שנשלח לרומא כשהיה רק בן 9 או 10. הוא חזר משם כעבור 10 שנים, ונהפך מיד לאחד המלחינים המבוקשים ביותר בליסבון. הוא התמנה לתפקיד מוזיקאי בקתדרלה של ליסבון, אבל חיבר גם אופרות וקנטטות חילוניות. את התדאום שנשמע עתה הוא הלחין ככל הנראה ב-1734, לביצוע בליל ה-31 בדצמבר, בהתאם למסורת שהייתה נהוגה בפורטוגל, לבצע את מזמור ההודיה הזה לכבוד ראש השנה הנוצרית. לאחר מכן נשכחה היצירה ולא בוצעה שנית, עד שהתגלתה מחדש ב-1989. טיישרה הלחין רק את הבתים האי-זוגיים של המזמור, והבתים הזוגיים הושרו בסגנון הגרגוריאני. היצירה כתובה להרכב גדול של 8 סולנים, 5 מקהלות בנות 4 קולות, ותזמורת גדולה הכוללת גם כלי נשיפה מעץ וממתכת. נשמע כעת את התדאום מאת אנטוניו טיישרה, בביצוע זמרים סולנים, נגני ההרמוניה וההמצאה ומקהלת הסיקסטין. על כולם מנצח הארי כריסטופרס.